0: næring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið þetta var alltaf að segja öllum að þessum fara að vinna, verðum að bika meistarar og
2: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
1: Ég er komin aðeins langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið, við erum fyrir 31
2: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
3: Æðislega tenging maður.
4: Svo er alltaf eitthvað nýtt. Það fuku tjöldin okkar á miðvikudaginn.
2: Æ, það er ekki nóg gott.
4: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Skilu. Tók tjaldið bara á lagðiðar, já, á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.

Hansey, heilbestun sem færir Íslendingum þekkt vörumerki á borðlandsmanna. Hver kannast ekki við Tóró við matagerð eða Royal búðingin góða? Yfir 1500 vörur fara daglega úr vöruhúsi Lindsey á eldhúsborðið þitt. Við fögnum 100 ára afmæli Lindsey á K100 með hlustendum. Fylgstu með næstu daga því við gefum einn risavinning dag.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Eva Rúsa færir þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Hrotur geta verið alveg óþolandi. En það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem þá gefst ég nú kostur á að hagnast vel á hrotum magaðins. Í tilefni þess förum við í stórskemmtilegan hrotuleik og hjálpum þér að sofa án þess að trufla aðra. Betra bak og K100 gefa hvorki meirinni minna en eitt stykki Ergo Motion Smart stillanlegt heilsurum sem aðstoðar þig við að hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur magaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.
4: Klukkan 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Bæjarstjórnar meiri hluti Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar er sprunginn í Suðurnesjabæ. Þetta staðfesti Bergný Jóna Sævarsdóttir, annar bæjarfulltrúi Samfylkingaruna við Morgunblaðið. Að svo stöddu getur Bergný ekki veitt frekar upplýsingar málið. Heimildi Morgunblaðsins hermað fulltrúa Samfylkingara við sliti samstarfinu vegna trúnaðabrests. Aðeins eru rúmir fjórir mánuði síðan að meiri hlutin var myndaður. Lögreglan handtók á 9. tímanum í gærkvöldi íslenskan athafnamann í Leifsstöð við komuna frá Lissabon í Portugal. Hann grunaður tengsl við stórt peningaþvættis og fíkniefnamál. Flugvél lenti á vellinum klukkan 8:30. Maðurinn eigandi eins fyrirtækjanna sem rannsókn beinist að meðal annars. Hann hefur staðið í margvíslegum rekstri undanfarin ár og bæði hér heima og erlendis. Friðjón R. Friðjónsson, varaformaður umhverfis og skipulagsráðs Reykjavíkur, telur eins og aðrir íbúar í Árbæjarhverfi að mistök hafi verið gerð við gatnamót Höfðabakka og Bæjarháls þegar að beygju akreinar voru teknar af. Til að meira hlutast í borgarstjórn og Miðflokks að fari verði í gagnger úrbætur á gatnamótunum liggur fyrir umhverfis og skipulagsráði akkurat núna til samþykktar. Nokkur fjöldi fólks hefur þegar undirritað áskorun til Önnu Hildar Guðmundsdóttur formanns og framkvæmdastjóra SÁÁ að segja af sér. Undirskriftalisti þess efnis að finna á island.is. Í texta sem lesa má á island.is segir að meira hluti starfsfólks vantreysti formanni og framkvæmdastjórn auk þess sem aðalstjórn hafi fellt tillögu stuðning við framkvæmdastjórnina. Mikill stýr hefur staðið starfsemi SÁÁ upp á síðkastið. Og opnað verður í dag, mánudag, klukkan 2 fyrir umferð Arnarnesveg, millir Júknavegar í Kópavogi og Breiðholtsbrautar í Reykjavík. Að undanförnu hefur verið unnið að því að tengja nýju vegamannvirkin inn á núverandi akbrautir. Kópavogsmegin, þar að síla sunnanmegin, verið að útbúa nýtt hringtorg sem tengir nýjan hluta Arnarnesvegarins við þann eldri. Gerð Arnarnesvegar hluti af samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkarum í dag og við bendum á tvær. Önnur eftir Ólaf Pálsson sem skrifar bókaþýðingar með gervigreind. Hinn greinin stutt og eftir Mörtu Maríu Vinkel en hún ræði við Dorit Musajev sem gerur upp fortíðina og skilnaðin við Ólaf Ragnar. Og í Löggurlandi var sannlega í líf í nótt, það var tilkynnt innbrot og þjófnað í heimahúsi. Nú það var óskað eftir lögreglu þar sem húsráðandi sagði tvo menn hafa verið komna með höfuðin í glugga hjá dóttur sinni. Nú það var tilkynnt ungmenni sem voru til vandrað í strætó og svo var óskað eftir aðstoð lögreglu vegna ágreinings vegna bílakaupa. Og svo eins og venjulega tilkynnt hávaða í heimahúsi, lögregla bað húsráðanda að lækka. Í dag verður norðanátt á vestanverðu landinu og bjartviðri, norðvestan 8-13 í norðaustur fjórðungi landsins og rigning nærri sjávarmáli. Á höfuðborgarsvæðinu verður norðan 3-8 metrar í dag og bjartviðri. Það lægir í kvöld og það kólnar. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 8.
3: Ísland vaknar. Til að byrja.

0: sæl og velkomin á viðtækjanum, við erum Ísland vaknar í dag 50. oktober og það fjörastega hiti úti, þannig að það svona fer að nálgast trefilviður.
1: Þetta fer að nálgast frostmark þegar bíllimanns segir, passaði nú að geti verið frost á götunum, þá maður hugsa, já, nú þann leið niður.
0: Það nefnilega hálfið, það kólnættir núna framundan í kjórstónum, þannig að það trefill og kannski nagladekk, svona held ég, þetta líður á.
1: Já, ekki alveg strax.
0: Nei, það svona, þetta að detti inn
1: eftir. Já, en þeir sem erum naglag muni eftir fyrir ári síðan voru þeir bara eins og, ég veit ekki hver, á skautum já. Þegar stóri kvellirinn komin aðeins að einhver veri tilbúin.
0: Það var nú ekki smávís.
2: Þetta var svakalegt þarna í fyrra.
0: Já, já.
2: Þú varst einhver staðar í útlandum og hlýtur að vera.
0: Getur ekki verið.
1: Getur, það fer aldrei. Nei, en í dag eru Mín elsta var mældagand, mín hún alltaf alveg steinsóðan á sínu græna og hún eftir að njóta dagsins.
0: Til hamingju með það. Þetta verður góðu dagur í dag hjá okkur, við erum með. Ísland.

0: er náttúrulega ýmislegt að gerast í fréttunum hérna og ég búin að vera á netun í morgun svona að vera að fara yfir það helsta sem er að gerast og við að sjálfsögðlega kíkja í morgunblaði sem er komið nauðstykkt af fréttum á fróðleik hjá okkur þennan morguninn og það er náttúrulega verður að vekja athygli á því að á forsíðu morgunblaðsins í dag segir hér að hallinn hefði orðið meiri hefði Kristrún ráðið og hér Guðlaugur Þór að benda á Kastljós við tal við Kristrúnu Frostadóttur sem að var 2020 og það verið að svona gera úttekt á því að þar sagði hún eitt en í dag segir hún annað það svona inntak þessara fréttar
1: Já, það nú svolítið mannlegt sem svolítið
0: Skiptum skoðun kannski En rétt rétt
1: samt. Já, en maður má skipta skoðun eða ekki
2: Ragnar Þór Ingólfsson, það kom í ljós af hverju hann hefur ekki svarað fyrir hérna stóra máli varandi Guðmund Inga og allt saman Hann er búin að vera upptekinn í að leggja til leigubremsu
0: Já
2: Stendur hérna á forsíðu RÚV að ráðherra leggur til leigubremsu en til stendur að koma á þessari bremsu og nýtt frumvarp á að takmarka hækkanir á húsaleiguverði Formaður samtaka leigjanda á Íslandi segir stjórnvöld loksins hlusta á leigjendur eftir að þau hafi talað fyrir daufum eyrum árum saman
0: En allt svona, allir svona bremsur og svona munu bara kalla á alls konar svona undir
1: svindl og svona
0: svindl og svínari og fara framhjá og
1: eitthvað
2: En ég meina, hvað á þá að gera?
0: Þá bara að reyna að halda verðhækkunum í skefjum
2: Já.
0: Með því að stunda hérna almennileg fjármál og gæta þetta bara eins og þetta eldhús hagfræði sem ríkisstjórnin þarf að gera þú bara eyðir ekki meira heldur þú aflar það mjög einfalt húsmóður sem ekki getur rekið sitt heimili hún lendir í vandræðum
2: Já, það er saman við á húsfaðir
0: Að því það er stjórna heimilinu
1: Já, ok En það eru fréttir úr Suðurnesjabæ Meirhluti bæjarstjórna Suðurnesjabær fjall
0: Óvænt í gær
1: Já, vegna trúnaði brest var til þess að meirhluti samstarf samfylkingarinnar og sjálfstæðisflokksins í Suðurnesjabær lauk
0: Einhverstaðar sá ég á netinu að það hefði verið vegna þess að einhver sjálfstæðismæður hafi verið að reyna að reyna að ná sambandi við einhverja aðra
1: heldur en samfélkingar stendur hérna að maður er ekki til að annar maður á listasjálfstæðarflokksins hann á að hafa átt í þreifingum við bæjarfulltrú og minnihluta sem mögulega myndun nýs meirhluta það voru okkur
0: þreifingar geta aldrei verið að því góða
1: nei, það kemur aftur eitthvað vont út af þreifingum
2: Hérðu og hér eru fréttir úr minni gömlu heimaborg nú á að loksins að opna Sound of Music safnið í Salzburg
1: Mér bara útverð þessi ekki löngu búið að opna
2: Já, það er nefnilega eins mikið þú þeir gera nú úr með þessari mynd en það er verið að segja hérna frá því að sko barnabarn hins og raunverulega Georg von Trapp sjóliðsfóringjan sem sagan byggist á er ein af leiðsögumennunum á safninu og pappi hennar var sem sagt Kurt sem að hét, sem að leikin sem Kurt í myndinni en hét í rauninni Werner von Trapp og raunveruleg saga þessarar fjölskyldu er sögð á þessu safni
1: Já, áhvert
0: Það segir hérna forsíðu að núna á að fara að vinda ofan af ruglinu á gatnamótum Höfðabakka og Bæjarháls það sem að voru beigja og agrinundum voru teknar af munið og það er búið að vera meira minn allt saman það er fólk sem að fór hana á gatnamótum bara fyrir tveimur mánuði síðan og það er það enn En það er sem sagt núna eru allir einhuga það bæði íbúar og borgin að vinda ofan þess og breyta þess og koma þess aftur í fyrir horf
1: Síðan hérna svolítið svona, já, frétt á vísi hérna Börn í 9. og 10. bekk í stóru tjarnaskóli Þingeyjarsveit voru í miðri kennslustund þegar þau sáu út glugga nakin hótelgest á hótel tjörnum í næsta hús
0: Hvað er
1: þetta? En nú er sveitarstjórnin hefur brugðist við
0: Og hvernig?
1: Það þarf bara að finna ykkur á lausn
0: Seta manni
2: Seta hann í sundskilum
0: Er hann ennþá þetta nakin?

0: Við heyrðum í fréttum hérna áðan að það hefði verið nakin maður eitthvað staðar að hlaupa fyrir fram á skóla sem er náttúrulega alls
1: ekki gott. Hann var ekki að hlaupa, hann var bara inn í herbygginu sinni. Þetta er bara svona óheppileg sjónlínan.
0: Já, ok, eða það. En allavega vona að börnin náttúrulega skaðist ekki til framtíðar þetta. En ég hins vegar, þetta svona vakti mig til umhugsunar til dæmis eins og þeim að fyrir Hörpu núna.
2: Já.
0: Það er hótel við hliðin á Hörpu og þar eru bara hótel herbyggi. Ég tek eftir því þegar ég farið í Hörpu á kvöldin. Að þar skjast bara meir og minna inn í öll herbyggin.
2: Já, já, ég fór út að borða á ammælinu mínu, ég myndi á La Primavera í Hörpunni, sem var dásanlegu veitingastæður.
0: Og fyrstu skemmtun.
2: En þú horfir út um gluggann, bara beint inn um
0: herbyggin. Beint inn er annars sjó.
2: Já, já, akkurat. En ég var látin skrifundu þagnareið, þáður ég borðaði þann.
0: Og var eitthvað að gera á hangið dori?
2: Já, það er þagnareiður en hann coveraði það alltaf. Já, Alirnar, þær bara eru þarna út á sjóinn og þar var honkidori í gangi
0: á svölunum
2: og ég flautaði bara svona létta og þau bara vinkuðu mér og heldur síðan bara áfram.
0: Nákvæmlega.
1: Þetta er náttúrulega, sko, allir fólk mæti hérna á þetta hótel og segi, heyrðu, ég ætla að fá hérna herbyggi sem snýra Hörpunni.
2: Já, ég þannig bara,
1: ég var búin að lofa það með sýningu. Smá skemmt.
0: En setjum okkur aðeins í spór þessar fólks. Það er hann að æðislega flott herbyggi. Snýr þarna á tónleika.
1: Að æðislega fallegur veitingastað og tónleikahall.
0: Það veit enginn hver þú ert.
1: Nei, þú sér ekki neitt.
0: Skiptir þá nokkuru máli hvort að þú tekur eitt honkidori þarna bara milli 8 og 9?
1: Já, en ég var að meina, kannski er fólk að biðja herbyggi þarna því það finnst þetta spennandi.
0: Já, þú meinar.
1: Ég er að meina það, ég meina að þú veist, fólk er alls konar og með alls konar kvatir og þarfir.
0: Já, já, jú, en sérstaklega náttúrulega það mun enginn vita hver þú ert.
2: Ég sko.

0: Svo kannski er einhver sem að veita að þessu. Hann er farin að taka með sér kíki þegar hann fer út að borða. Svo kíkir hann og svo er, nei, Hjalti!
1: Ég hefði þetta að sé nú meira og minna alls saman útsendingar þarna, sko. Það er svona eiginlega, en sko...
2: Og þau kannski fatta geta að sjá þau allir, sko, eða hvað.
1: Veistu það? Þú fattar alveg ef að gardínundir er ekki fyrir að
2: það sjáast þig. Já, ég veit, kannski, já, fólk vill hafa bara hérna gardínundir frá.
0: Já, íslensku norðurljósin þurfa að gæta gegst
1: það inn. Fólk er, til með segja svo í þessum norðurljósa túrum, talandi þau, og heilu rúturnar, það er nú talið að það sé mikil happamerki að vera getinn undir norðurljósum.
0: Er það?
1: Og mér skilst að það sé mikið honkidori í gangi þegar að menn fara í svona norðurljósa ferðir. Vegna þess að það er til vandraða, vegna þess að það verið að smala fólki aftur inn í rútuna. Og það vandar alltaf einhverja, fjóra, fimm, sex.
2: Ég hef aldrei heist bara, hérna, hættir hún hérna Northlight, hún var getinn undir norðurljósunum á Íslandi.
1: Já, en það þykir mikill lóksu, sko. En ég þekki ekki hvort að það er mikill lóksu að vera getinn í beinni útsendingu hörpu, sko. Það er hins vegar alltaf annar mál.
2: Ég meina þá allan ertu búin að vita hvað barnið teitir.

0: Taylor Swift, hún dúkkaði upp í Saturday Night Live um helgina.
1: Já, ok.
0: Og kom þar fram og
2: það rætaði hvað horfum maður á það?
1: Ég horfi á það bara á YouTube. Það það er búið að klippa þá niður svona stubba úr þættinum. Og opnuna þetta er alveg klárlega þarna og svo náttúrulega Colin Jost er alltaf eitthvað sem eiginmaður Scarlett Johansson. Hún kemur oft með, líka fram í þættinum.
0: Já, já, já.
1: Og þetta er náttúrulega einn skemmtilegasti, skemmti þáttur sem til.
2: En okkur hefur hún aldrei verið sýndur á Íslandi sjónvarpi.
0: Það er svolítið merkilegt.
1: Það er annað mál.
0: Já, akkurat. En við ætlum eins og að fara þetta hér.
3: Hvað segirðu, hvernig var...
4: Þegiðu.
3: What?
4: Hvernig var helgin?
1: Það er heila málið, þessi helgi var náttúrulega svona sama stóð á góðu veðri og mikið rigningu.
2: Á rosalega, maður hugsaði að lauga þetta er bara allar ekki hægt að rigna.
1: Það var alveg svakalega mikið rigningu.
2: Rosalegt, þetta ekki bara búið.
1: En maður fann sér líka bara góða ástæð til að vera það bara heima og inni
2: Já,
1: og gera lítið.
2: Ég var rosalega mikið í þeim pakka.
1: Já.
2: Og ég sagði mitt hérna, ég á laugardagskvöldið, ég var sofnuð fyrir 10, ég svaf í 10 klukkutíma. 10 klukkustundur.
1: Já.
2: En þetta var geggjað. Og
1: eitthvað
2: sem
1: vera,
2: líka með þurfti.
1: Já, það lítur að vera að þú hafið þá bara verið orðan þessi treykt.
2: Já, ég var bara, það var svo yndirlega, þetta var maður bara að lesa og kveiktu kertum og svo var bara konu upp í fyrir 10 og bara rotast.
1: Ég hveti til þess að fá því svona orarring á puttan, vegna þess að þá getur þú fylst með nákvæmlega hvernig svefniðin er.
2: Nú, ég ætla þetta að vera orra þess að rauðkál og bönins.
1: Nei, þetta er ekki svo leðisingur, okay. Hann heitir orra, en sagt, það er skrifað aðeins öðruvísi heldur en orra bönina.
2: A-U-R-A.
1: Akkurat.
0: En hann lýgur svo mikið þess
1: að hann lýgur nefnilega ekki neitt vegna þess að ég var tætt með þess að skoðan og hvað ég svaf í nótt, ég svaf 4 tíma og 40 mínútur.
2: Það er ekki gott.
1: Og það var alltaf raukt hjá mér, allir parametrarnir.
0: Vinur minn átti geggjaðan dag um daginn, fór í hérna fjallgöngu og bara sagðist bara sjaldan að líði jafn vel. Orarhengurinn sagði við hann, þú varst rosalega stressaður í dag.
1: Já, já, það er bara svo.
0: Sem hann bara kjaftaði.
1: Nei, ég
0: hann kannski
1: stressaður a Þú svarst en þú áskilt.
0: Ég var bara í hérna gervigrindar leikjum alla helgina meina.
1: Þú ætlar að segja okkur frá því?
0: Já.
1: Voru þið saman í því hjónum eða bara þú?
0: Nei, það var reynda bara ég.
1: Já, okay.
0: Nei, ég er búin að vera sko að velta fyrir mér gervigrindinni og því að gervigrindin er sko ef að þú bara ferð ekki full on í það tilengaðir hvernig hún virkar að þá verður þú bara svolítið eftir.
1: Já, já, mikil ósköp.
0: Og þannig að ég einnig svolítið helginni í það að reyna að átta mig á því hvernig gervigrindin virkaði. Ég var að reyna að íta svolítið mörkonum hennar og láta hann að gera alls konar flóknar hluti og einnig dálítum tíma í það. Og
2: maður veit ekkert hvað Elín var að gera með
0: aðsakir. Jú, hún eldaði, hún bakaði kanilsnúða handa minni ekki.
1: Gat verið.
0: Jeps.
2: En er Elín ekkert orðin afbrýðis sem út í gervigrindina?
0: Nei, hún þakkar bara fyrir það og meðan ég held vinnunni þannig.
1: Nú sjáum við hérna munun á mér og reikinu.
0: Já.
1: Ég er strax að pæli að hvað hefði að drepið þegar komið tvo kallstúra bara til þess að gera.
0: Þannig að þú veist.
1: En hún fór strax í
0: gervigrindina.
2: Já,
0: nákvæmlega.
2: Ég er ekkert að spá ykkur á kallstúra.
0: En það er af því að þú hefur smakkað þessa kallstúra.
1: Ég veit alveg nákvæmlega þeir.
0: Já, þetta eru kallstúra uppskriftin frá henni Sigríði Elfu.
1: Já, já.
2: En þú varst í kúrgapartí.
1: Herðu, ég...
2: Fannst þið þér fött í þetta? Varstu flottur? Ég fekk enga mynd.
1: Nei, þetta var ekki myndapartí, sko, en hérna, já, ég fór í kúrgapartí hjá Böllunum og hans konu, helgina. Það var rosalega gaman og það var svona, hérna, amerísku matur,
2: var ekki línit, var hann ekki að kenna ykkur línit, það svona?
1: Jú, hann er með svo mikið, með svo flott mood.
2: Hann er alltaf bara dansari, skil
1: þið.
2: Jói dansari, sko.
1: Já, Jói Böllir.
2: Jói Böllir, sko.
1: Já, Jói Böllir. Hann var hann í Think You Can Dance, sem þú varst í,
2: hann var í Allir Getur Dansað.
1: Já, akkurat. Og, jú, það var bara mjög gaman. En sko, svo líka, þú veist, við maður komin heim klukkan 12:30, maður er svona...
2: Þú klukkan 12:30? Yeah. Það lítur að það verið gaman.
1: Stoppa fröð.
0: Já,
2: fröð. En ég fór einu sýningu sem ég ætla að segja kannski aðeins meira frá í borgarleiku sem heitir Sex Ed, sem er kynfræðsla fyrir fullorðna.
1: Já. Þessi fórstu þið í þetta hvenær?
2: Á fyrstaskvöldi.
1: Nú það?
2: Já.
0: Og testaður
2: þessum að? Ég var samt sofnuð fyrir 11.

0: Við erum Ísland vagnar og gáðundrana, finnum fyrir því að það aðeins verða að kólna.
1: Jó, mun kólna núna eitthvað, samkvæmt spám, en svona áður við förum í það, þá langum við til að segja ykkur hérna smá fróðleik.
2: Komdu með hann, mánudags fróðleikur frá Jaxa.
1: Sko, bandaríkjamaðurinn Charles Osborne, hann reyndar ekkit þekktur sem skild...
2: Skildur Ozzy Osborne?
1: Nei, hann ekkit skildur þeim. En hann fekk hiksta árið 1922 þegar hann var að vikta svín, pæliði því, hann fekk hiksta. En hikstin hélt áfram, þá getur því februar 1990 í næri 68 ár.
2: Þessu, ég nefnilega þóla ekki verið með hiksta. Ég hata að verið með hiksta.
1: Já.
2: Ég fæ hann ekki droslega oft, sko, en þegar ég fæ hann, þá þóla ég ekki, ég hætti ekki fyrir nýbúin að losa mig við hann.
1: Sko, hann var, lifði til törlega heilbrigðu og venjulegu lífi, þessi Osborne, öll þessi ár, þráttur að vera með hann hiksta. Honum tókst þó að eignast 8 börn með hiksta.
2: Voru þau líka
1: konum.
2: Með hiksta?
1: Nei, nei, hann kvæntist vissa sinnum og eignaðist 8 börn með þessum konum sínum með hiksta. Sko, þannig að það virtist vera að það trublaði nú ekkert við gerð barnanar.
0: Þetta er alveg skeið...
2: Að gera barn tekur nú ekki langa tím.
0: Ég fekk...
2: Það er bara milli hiksta.
1: Já, já, en með hiksta,
0: sko, það er alveg nýtt. Ég fekk einu sinni hiksta í 3 sólarríka samfleik.
2: Ég myndi þurfa að fara til geðlæknis.
0: Ég hefði ekki, það er ekki séns í helvur, að ég hefði getað búið til börn.
1: Nei.
2: Látt ekki, svo það er allt hægt, þú fætt ekki gera neitt.
1: Herru, við skulum taka fréttavillitið áður en við höldum að lengi áfram.
0: Hvað er að gerast í fréttumaksins?
1: Jú, það er náttúrulega allt í upplausni í Suðurnesjabæ, en það var bæja stjórna meira hluti sjálfstæðis flokks og samfylkingar sprakk í gær, samkvæmt heimildum morgunblaðsins, þá voru það fulltrúar samfylkingar sem slitu þessu. Nú, lögreglan handtók á 9. tímanum í gærkvöldi íslenskan athafnamann í Leifsstöð sem að var að koma frá Portugal út af peningaþvættis og fíkniefnamálum og svo á að laga gatnamótin á Höfðabakk og Bæjarhálsi þessi gatnamót fóru öll í steik þegar beigjuakreinu þannig voru teknar af og það á að laga það aftur. Nú síðan verður Regina, þetta er nokkað fyrir þig í dag og opna umferðum Arnarnesveg þannig að ég átti hérna til því.
2: Er það?
1: Yep.
2: Ég er búin að vera að bíða eftir þessu alla daga bara núna.
1: Já, hvernig þannig að nú verður bara komin í vinnuna upp úr 5 með þessu áframöldu fyrir mér. Það er fjöldi greina í mokkanum í dag og við bendum á 2 athyglisverðar. Önnur eftir Ólaf Pálsson sem skrifar bókaþýðingar með gervigreind. Hin greinin er stutt og eftir Mörtu Maríu Vingel. En hún er að ræða við Dorit Musaev sem gerir upp fortíðina á skilnaðin við Ólaf Ragnar. Og á Löggurlandi var svo sannlega á lífi í nótt, það var tilkynnt innbrot og svo var tilkynnt þjófnað í matvöruverslun. Það var óskað eftir aðstoð, þetta var mjög merkilegt, það var óskað eftir aðstoð lögreglu þar sem húsræðandi sagði að 2 menn hafi verið komnir með höfuðið inn í gegnum glugga hjá dóttur sinni. Ekki fylgir því hvað mennindi voru að gera þarna með höfuðið, hvort þið voru að gera tilraunum innbroti eða annað.
2: En eða kíkja. Oftast,
1: já, eða kíkja, þið voru náttúrulega konir. Sko, akkur er 2?
2: Ég er nefnilega bara, gluggagæði kem ekki fyrir bara í desember og hann er einn. Hann er bara einn.
3: Já, það kemur seinna.
1: En það verður norðan átt í dag á vestanverðu landinu og bjartviðri, en á höfuðborgarsvæðinu verður norðan og bjartviðri einnig hiti 3-7 stig. Það lægir í kvöld og kólnar. 64 brottvarir frá Keflavík og sólsetur verður 18:07 í kvöld.
4: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna. Ég er

0: morgun þáttur landsins heitir Ísland vaknar.
1: Já, þú ert í svörtu og ég er í svörtu.
0: Já, ég er samt í bláum buxum og þú ættir að vita hver ég er í innanum
1: dyrunum. Nei, mér langar ekki neitt að vita í hverju ert innanum
0: dyrunum. En við ætlum að ræða liti hér á eftir. Af hverju er allt orðið svona litlaust í samfélaginu? Af hverju er maður alltaf í svörtu?
2: Ísland vaknar. Í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og World Class.
3: Íslensk tónlist á K100.
4: Ég er Júlíður.
5: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
3: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100 gerir íslenskri tónlist.

0: þúsund leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
1: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Niðurskorið grænmeti? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
4: Kringlukast í Timberland. 25% afsláttur af öllum skóm auk sértilboða í Timberland út mánudaginn.
5: Lagerhreinsun stendur nú sem hæst. Opið til klukkan 7 í kvöld í versluninni Dalvegi 32A. Sportfyrir.
4: Ertu á leið í leiðangur? Fjallakofin, Hallarmúla 2, fjallakofin.is
6: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og Heilsu, Orkusöluna og Workclass.

0: Við sjáum á kostunum hjá Google og það er umferðin er bara alveg þokkaleg þetta liti næði toppi sínum svona rétt átta leiti þannig að við segjum bara farið varlega í umferðin þennan morgun
1: Já og síniði hvort öðru þolinmæði og biðlund
0: Umburalindi
1: Umburalindi, þetta eru orðin sem við þurfum að fara eftir þessa dagana það nú bara þannig Ég sérstaklega þegar snjórum fyrir að koma á hálkan við verðum að hugsa við erum ekki öll eins
0: Sem þýði hvað?
1: Því það að sumir eru vanari að keiri snjóin aðeins
0: A, mikið rétt
1: Bara umburlindi þolumæði Annar og ekki vera að gera ykkur rugl
0: En svo kannski aðalandrið líka að fara eftir því sem okkur sagt Vegna þess að lögreglan segir oft herrið ekki fara út á bílun sem eru vanbúnir
1: Já, og fólk gera það samt
0: Af því það alltaf þess að reglunar ekki alveg við mig sko Nei. Ég kemst þetta alveg, þetta ekkert mál
1: En má ég spyr ykkur, hvernig bíllinn ykkur litinn?
0: Minn svartur
2: Minn svona kóngablár
1: Nú,
2: hann er dökk, dökk blá
1: Ég að tala bílinn sem kemur í vinnuna
2: hérna Já, hann er dökk, dökk blá
1: Ekki Volvo en svart?
0: Nei, sendi þeirra bílinn
2: Hann er dökk,
1: það er ekki kóngablár Kóngablár er alveg bara svona bjart blá
2: Nú, ok, ég held að þetta var í Royal, hérna, eitthvað
1: blú Nei, þetta er Marine Blue, sko
2: Marine Blue
0: Marine Blue
1: Það er svona, þú veist hvað er að meina svona
2: Já,
1: og minni hvítur Hafi tekið eftir hvað orðið miklu minni af, sko, fólk sem þekki eigi svona alveg rauðan bíl eða grænan eða gulan eða
0: Langar þig að eiga rauðan bíl eða grænan?
1: Nei, veistu því, ég átti einu sinni alveg hárauðan bíl Ég átti Volkswagen Bora og mér fannst þetta geggja að bíl það var nú að rauða þruma
0: Jesus, almáttu
1: Já, og, þú veist, og það er bara sömi sem vilja vera áberandi Þú veist alltaf bara fallin í allt, þú veist
2: Þegar ég fekk bílprófi þá eignaðist ég bíl sem var gamall postbíl Volkswagen Golf og hann var heiðgulur
1: Já, og dótti mín var að fá bílpró draumabíllinn hennar var alveg bara svona rauður, svona brunabíls rauður, Jaris séða til, minna, mann langar að láta sjá sér
0: kjölu. Ég átti einu svona jeppa sem var rauður, það var alveg krakkandi mínir þau bara neituð að fara borðið hann, sko
1: Af hverju?
0: Nei, þetta var, maður á bara ekki svona jeppa rauðan jeppa, skilur, þú ég bara þurfti að pimpa hann út með einhver, sko, salgæti og aukahlutum bara til að losna við hann
2: Kærast hann sætti með honum út
1: Þegar voru trapantar og það voru golfur grænir og...
0: Sko, það sem mér finnst enn verra heldur þetta, það er það sko, öll karlmannaföt Karlmenn eru yfirleitt bara einhvern veginn alltaf í svona gráu eða svörtu
1: eða beis eða eitthvað
0: Já, það vantar einhvern veginn svona litaða sokka litaða skyrtur
1: En hugsaðu eitthvað þetta tíska var 80s, 70s, þá voru bara allir í munstrum og litum og rosa óhrættir, nú eru allir einhvern veginn bara einhvern veginn í svörtu ég ætla ekki standa út á neitt hátt
0: Nei. Svona orginal breytar eru hins vegar mjög svona á það að vera í litringum fötum þeir eru mikið í bleiku, mikið í litunum sokkum og svona, takið alla leið án þess að eitthvað haldið þeir sko, hafi eitthvað vilsta leið sko, að þá hérna
1: ég fatta það já, ég fatta það, ég var bara svona really, Jón en við erum bara mjög hrægt við að vera í litum kannski, ég veit ekki hvað sé bara íslendingar eða hvað og svo hafði tekið líka eftir að öll svona mörg sér stóru vörumerki eins og bara erlendis og McDonalds eins og var hann bara, þú veist, það var allt gult og rautt og rosa svona gleðilegt eða þið ferðin á McDonalds í dag þá er hann bara eins og svona fínn restaurant
0: Ég segi svona, nú kannski ekki einn fýttur restaurant
1: Ég ætla að segja, jú, veistu það, það er orðið svo flott inn á McDonalds
0: Er þetta panta borðu
1: það? Ég veit það nú ekki alveg En nú er McDonalds voru bara svona múrsleina hérna, húsin Svona mosa græn þukin og það er bara þetta M sem er gult
0: Þannig
1: að
0: þeir eru í eitthvað svona breytingar fasa
1: Alveg búin að breyta stílit Og bara svona nettómunni, það var alveg svona rosa Það var kóngablátt Alveg rosalega blátt Nú er allt orðið bara svona mosa græn og svona litlust allt saman
0: Já, ég held þess að sko, það er eitthvað svona þið taki eftir að bílar í dag þeir eru orðin svona mattgráir það vantar svona það er eitthvað einn breyting sem að eitthvað tísku breyting svona á litan og ég taki
2: skæri litir í tilfinningin mín er svo að samfélagið segir við okkur skæri litir er ekki töff
1: Já, þetta er eitthvað svona mikið eitthvað svona, kannski eitthvað svona barnalegt eitthvað, ég veit
2: það. Já, já.
1: Og eins og bara í innréttingum, þú veist, eldhúsum, baðherbyggjum og öll máling, þú veist, það er ekkert...
2: Nú ætla ég bara, nú fer ég heim og ég ætla að mála eldhúsinnréttinguna skerrauða.
0: Ég heldur endar að sko, ég hef rosalega gaman að ég vera í lituðum fötum, til dæmis lituðum sokkum eða eitthvað svona. Þú veist, það vekur oft athygli.
1: Ég fyrir mig mikið í lit að því er að skemmta og svona, og eða bara, ég elska svona mikið lit á kjólum og svona, ég elska að standa svolítið út af því ég elska liti.
0: Já, já.
1: Það byrtir til bara í heiminum.
0: Annars er blátt alltaf best.
1: Hvernig blátt? Það er svo mismunandi blátt. Er það ljósblátt, er það marínblátt, er það kongablátt?
0: Bara svona sjálfstæðarflokksblátt.
1: Já.

0: stendur.
1: Oh yeah.
0: Leggið þið hlustir.
1: It's gonna be okay.
0: Það komið að dagskráliðinum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér stjórnandi þáttarins Reginu.
2: Já, kæra hlustendur, þessi flotti mánudagur. Oktober komin vel af stað og það frost í kortunum en svona þetta bara á Íslandi.
3: Já, já.
2: Við verum bara að vera tilbúin í það, ég, góður úlpur og góð föt og hanska og húfu og vellinga. Og trefil.
3: Og trefil.
2: Nú býð ég spennt.
3: Hvað trefillinn?
2: Ég vissi það.
3: Hvað trefillinn?
2: Það kom, það kom. Alla vegna. Rannsóknarspurningin á mánudagum í samstarfi við Spýruna. Það sem að þeir eru með geggjaðan brönns, æðislan hátíðisverð og kvöldverð og bara alla daga vikunar. Æðislu staði sem er hann hjá Garðheimum, sem er verð að kíkja á, skal ég segja ykkur.
3: Ah,
2: maður gleymur núna stundum, en svo er hann bara alltaf bara, ég er búin að gleyma, Spýran er geggjuð. En ég er með 90s thema, búin að vera með núna svolítið lengi, því fyrst var ég með 90s kvikmyndir og nú erum við 90s lög. Og spurning dagsins er úr lagi sem er síðan 1996 og kemur á einni frægustu, kemur út á einni frægustu plötu sem kom þetta ár og þennan áratug, Jagged Little Pill með Alanis Morissette. Eru þið tilbúinir spurninguna?
3: Já. Við erum alveg að vera tilbúinir. Já, við erum tilbúinir núna með til hljóma spurningin.
2: Í laginu Ironic með Alanis Morissette þá kemur fram gamall maður. Og ég ætla að spyrja, hvað er gamli maðurinn í laginu gamall?
3: Á, hann er
2: tótti gamall. Í laginu Ironic, ekki koma með vísbendingar strax.
3: Nei, ok.
2: Í laginu Ironic, þá kemur fyrir gamall maður og ég spyr, hvað er gamli maðurinn gamall?
3: Gamli.
2: Hvað er gamli maðurinn gamall?
3: Já.
2: Þetta er briljant texti, þetta er svona kaltæðin texti, en það heitir lag Ironic.
3: Já, já, akkurat.
2: Og nú er bara spurning með 90s bönnir hann úti, vitið þetta?
3: Það er góð spurning.
2: Nei, það er það. Fólk er núna alveg bara, hvað er það? Þið þurfi ekki nefnum bara að raula lagið, þá kemur það.
3: Fólk er svo að skrifa, mánudagur og hvað er nú ég að muna
4: þetta?
3: Jú, það var hérna.
2: En það er gjafabréf í Spýruna í velum, þannig að það til mikils að vinna. Og nú er bara spurning, veit þessi spurninguna?
3: Góð spurning, góðan dag.
2: Góðan daginn, veist þú svarið við spurningunni?
5: 98.
2: Alveg hárrétt. Og nú ætlum ég að spyrja því samvisku spurningu. Mundur þetta eða þurftur þið að nota síman?
5: Ég mundi þetta bara, ég er að keyra.
2: Já, þetta er gott svar. Þetta er nefnilega kemur fyrir bara í fyrstu setningunni. An old man turned 98. He won the lottery and died the next day. Það er kalt hann. Hann var 98 ára og vann í lottóinu daginn eftir bara dóinn. Svona þetta. Til hamingju með þetta, kæri hlustandi, þú sýnir ábyrgð með því að vera ekki að kíkja í símann nema bara með handfrjálsum að tala.
3: Akkurat.
2: Og þú varst að vinna gjafabréf fyrir tvo í Spýruna.
5: Glæsilegt.
2: Nú býðir ykkur skemmtilegu með þér og fáðu ykkur gott að borða.
3: Nákvæmlega, við Jón erum báðir lausir í ádeginu. Regina er ekki fyrir klokkan 1 í dag.
2: En hingur á línunni.

0: pínu lítið farað að kólna en það allt, sem, allt saman í góðu lagi vegna svo við yljum ykkur hér í Ísland vagnar á K100
1: Ja, mikil ósköp og áður við förum í fréttir þá þetta eitt enn og það náttúrulega eins og alltaf góður á til kvenna Ég var eins og var í símanum í gærkvöldi út af þessu máli hérna í Keflavík og suðnisjón þegar meinur út í sprakkarna og ég ringdi og var að afla upplýsing komið og annað og ég fæ
0: Þetta var í Sandgerð og Garðinum og það á þeimstu þetta ekki Keflavík
2: Þetta
1: Suðnesjabæ
0: sem Sandgerði, Garður og Hafnir okay.
1: og hérna Það var ég að rugla þessu öllu saman?
0: Nei, ég var bara pínlu að rugla þessu saman Ég hélt fyrst að þetta væri kefla ykkur meira
1: Það var einmitt kona sem að svaraði símanni hjá mig þegar ég var að tekka á þessu og við vorum að spjalla það með það hvað hefði gerst og af hverju þetta hefði gerst og svona og ég var að skrifa niður alls konar svona upplýsingar sem hún sagði mér þá allt í hennu stoppa hann herrbyndu Þú ert með það með morgu þáttan að gá hundra það og þá spannst þessi umræða það sko það væri nú gott að fá góð ráð í svona málum
0: og hún ert alltaf að hitta konur allstaðar alveg út
1: um allt
0: sógast svoleiðis að þér
1: já, það alveg, ég einmitt með góð ráð núna hérna til kvenna fyrir alla þessa vikur eru góð ráð tilbúin
0: skjóttu
1: og sko, það sem að ég vil segja við konur núna og konur það ef þú vilt eitthvað Ef þið bara langar í eitthvað og ef þú vilt eitthvað segðu það þá upphátt ekki vera með svona einhverja lélegar lúmskar vísbendingar því karlmenn, yfirmenn og alheimurinn hann á það sameiglegt að þið skilja ekki svona lúmskar vísbendingar
2: Þið bara ekki skilja
1: Nei, við ekki bara skilja Þið þurfum bara að segja það reynt út það sem eitthvað langar í
2: okay.
1: Ekki vera alltaf í einhverju svona
2: Engi leikir
1: Nei, engi leikir
2: nei.
1: Þú veist, við erum bara eins og tölvur 1 og 0 skiljur og það bara Þú veist, ef það á einhvern veginn að fara fokka í okkur með ykkur, þá bara skiljum ekki það sem verið að byggja
0: Við þurfum samt held í eitthvað að fara að taka til í þessu vegna þess að meður segja gervigreindin að fara hann að skilja hluti og bara reikna með að maður meini eitthvað ákveðið og eitthvað
1: En þá er þetta líka með kvenn gervigreind, eða ekki?
0: Jó, reyndar
1: Já, akkurat Fréttir þeir eru
3: Ísland vagnar Í samstarfi við World Class Orkusöluna og Söfn og Heilsu
4: Ella's Kitchen, þar sem ævilöng ást á góðu mat byrjar. Einfaldar, næringaríkar og bragðgóðar máltíðir án óþarfa aukaefna sem styðja við heilbrigðar matavenjur frá unga aldri. Ella's Kitchen.
5: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
6: Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, síðumúla 28. Moodinteriors.is
7: Ertu laus núna á bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
8: Velkomin á ljósadaga. Paff.
9: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
1: Klukkan 8, hér eru fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og Mokka-appinu. Bæjarstjórnar meira hluti sjálfstæðisflokks og samfylkingar sprungin í Suðurnesjabæ. Þetta staðfesti Bergný Jóna Sævarsdóttir, annar bæjarfulltrúi samfylkingar við morgunblaðið. Að svo stöddu gat Bergný ekki veitt frekar upplýsingar málið. Heimildi morgunblaðsins herma að fulltrúa samfylkingar hafi slitið samstarfinu vegna trúnaðabrest. Lögreglan handtók á 9. tímanum í gærkvöldi íslenskan athafnamann í Leifsstöð við komuna frá Lissabon. Hann grunaður að hafa tengsl við stórt peningaþvættis og fíkniefnamál. Flugvélin lenti á Keflavíkurvelli klukkan 8:30. Maðurinn eigandi eins fyrirtækjanna sem rannsóknin beinist að. Friðjón R. Friðjónsson var að formaður umhverfis og skipulagsráðs telur eins og aðrir íbúar í Árbæjarhverfi að mistök hafi verið gerð við gatnamót Höfðabakka og Bæjarháls þegar beigju akreinar voru teknar af. Tillaga meirihlutans í borgarstjórn og Miðflokks að fari verði að gera úrbætur á gatnamótunum líku fyrir umhverfis og skipulagsráði Reykjavíkur borgar. Og nokkur fjöldi hefur þegar undirritað áskorun til Önnu Hildar Guðmundsdóttur formanns og framkvæmdastjóra SAA að segja af sér. Undirskriftalisti þess efnis að finna á Ísland.is. Í texta á vefnum segir að meirihluti starfsfólk vantreysti formanni og framkvæmdastjórn auk þess sem aðalstjórn hafi fellt tillögum stuðning við framkvæmdastjórnina. Mikill stýr hefur staðið starfsemi SAA upp á síðkastið. Og og það verður opnað í dag fyrir umferð Arnarnesveg milli Rjúpnavegar í Kópavogi og Breiðholtsbrautar í Reykjavík. Að undanförnu hefur unnið að því að tengja nýju mannvirkin inn á núverandi akbrautir. Gerð Arnarnesvegar hluti af samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Og það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Önnur eftir Ólaf Pálsson sem skrifar bókaþýðingar með gervigreind. Hinn greinin stutt og eftir Mörtu Maríu Vingel. Hún ræði við Dorit Musajev sem gerir upp fortíðana og skilnaðin við Ólaf Ragnar. Það var ýmislegt að gerast í Logalandinu í nótt, það var tilkynnt innbrot og þjófnað í matvöruverslun og síðan var óskað eftir lögreglu þar sem á húsráðandi sagði tvo menn hafa verið kona með höfuðið inn í glugga hjá dóttur sinni. Það var einnig tilkynnt ungmenni til vandræða og svo eins og venjulega tilkynnt hávaða í heimahúsi. Í dag verður norðanátt á vestanverðu landinu og bjartviðri, á höfuðborgarsvæðinu verður sama norðanátt og bjartviðri og alltaf 7 stiga hiti. Það lægir í kvöld og kólnar. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minni á það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
10: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: Komið sæla aftur og velkomur að viðtækjanum við erum Ísland vagnar setni hálfleikur hafinn og í dag 50 óttobir og það kólnandi í kortunum
1: þetta bara tíminn kominn það bara nú kominn óttobir og þá vitum við sem búum á Íslandi að þetta að gerast
0: á að fara að frista í Reykjavík ég segi það nú kannski ekki en það gæti verið núna í svona setni partinn í vikunni
2: það var hér eitthvað
0: veðurspáin segir allavega það sé svona það að kólna það var 4 stig hiti morgun klukkan 5 þegar við fórum út þannig að það svona og þá var nú bílinn rekinu farin að spjalla eitthvað við hann
1: þú voru aðtöða það kannski bara icy conditions það kannski bara hálka við honum að þau komið fjörasti hiti að það nú aðeins meira minna mínus til að verði
0: jú, en það fer að koma
1: við
0: áttum ammælum dag og mér finnst þau að rugglinslegt að vera komin á 60-saldurinn sko á pappirunum að þá í 55 ára á tónleikum að þá í 24 ára eftir klukkan 8 eða 9 í 88 ára þegar ég þarf að standa upp á gólfinu þá ég hins vegar 115 ára en þegar að tónlistin, 90s tónlistin hljómar þá ég aftur orðin 17

0: ætla að segja ykkur hérna á eftir aðeins frá gervigrindinni sem að ég kynntist enn betur helgina heldur en ég varður þekkt hana og maður verður bara pínurhættur
1: Já
0: verður við ekki hérna en maður verður bara að bíta á jakslinn og halda áfram að, að tilinga sér það sem að gervigrindin býður upp á
1: Hlakka til að heyra allt það hér á eftir en Lindsay leikurinn í gangi hjá okkur
2: John Lindsay heilsala sem búin að vera til í 100 ár strákar 100 ára ammali og þeir eru með ótrúlega flott merki sem að við vitum við þekkjum þetta allir, svo Royal búðingurinn og kryddin og alls konar skemmtlegt þannig að þau eru með risakörfur til að gefa alla vikuna
0: Akkurat, stór ammæli hjá Lindsay og við fjallum um þetta vetur

0: Ísland vagnar og klukkan náttúrulega farin að ganga nýju og það náttúrulega nóg að gera hjá okkur í dag eins og venjulega. En það glæsilegu leikur í gangi núna.
1: Og að vera núna alveg síðustu viku og út þessa viku. Nú komið okkur.
0: Akkurat.
1: Að vera með, John Lindsay heilsala sem búin að vera hérna í 100 ár, strákar. Ja. Þetta rosalegt. Mm-hmm. Og þeir eru með vörur eins og til dæmis Royal Boeingin og Toro. Þeir eru ekki heyrt Toro.
0: Og Thermos, hitabrósuna, má ekki gleyma þeim.
1: Þeir eru með hérna, krydd frá kryddhúsinu, pottagöldin, Jordan Tampusta, best hérna, eins og best á lambið, best á hérna, kryddin. Mm-hmm. Og þeir eru konu líka með hérna, hárvör frá Define, mjög mikið af flottum vörum. Og við erum að gefa bara svona póka fullan af alls konar góðgæti frá þeim.
0: Þeir eru grátið eitthvað nýlega?
1: Nei.
0: Mæ.
1: Ég hef ekki mikið grátið nýja sem betur fer
2: og gleði
1: því
2: og
1: gleði jú. Og gleði,
0: já. Já, af því þeir eru með Kleenex
2: og það það ekki það réttu með Kleenex og réttu með Lindsayin
1: en við erum búin að vera að gefa ég helst ég búnar 5 gjafirnar og nú erum við með alla þessa viku þið verður að fylgjast vel með það verður annarkort að fyrir þess heita klukkutjón og þið veitir aldrei hvernig við opnum síman
0: Nei.
1: Og vá, við erum ekki sem búin að segja við erum búin að opna síman en línan þau eru allar á fullu
0: það vilja allir fá Lindsay
1: að sjálfsögða, þeir eru svo fjölbreytt af alls konar þannig að nú eru þú bara að velja línu Ásgeir eina sem við með að vera bara fínu skemmtileg eða ekki?
0: Jú,
1: við erum svona hress og kátt á mánuði
0: já, það hefur nú yfirleitt ekki verið vandamál hjá okkur
1: hlustendum nei, eða ég heit svona auðlabrandara má hann alveg koma með líka
0: K100 góðan dag áttu auðlabrandara

0: En hvað er á jólatónleikana þeirna, Regína?
1: Nei, ég er enda búin að ráði það en ég veit að hlustendur eru klárir.
0: Já, nákvæmlega.
1: Til að hafa ekki með það.
2: Það er þetta að syngja.
1: Hvað segirðu?
2: Þetta
1: að syngja
2: með mér.
1: Já,
0: við getum
3: að...
1: Jólatónleikum.
3: Ég og Áskar getur svo ekki
0: líka. Já, já, við getum
1: að... Þú ert meira svo nýja að taka upp.
2: Hann er
1: bastinn. Já, hann er bastinn. Bum, bum, bum, bum.
3: Það ég og Áskir þetta og ég og Áskir hitt.
1: Já, ég tala þá sem hafa fengið laun fyrir að syngja. Þú ert ekki ennþá búin að fá laun fyrir að syngja. Nei, nei, við slum bara hætta þessu. En kæri hlustaði, hvað heitið þú?
2: Ég heiti Karl Gustafsson, lesson.
1: Karl Gustaf, konungur.
0: Akkurat.
1: Þú varst að vinna.
0: Já, þriði
1: ég. Já, pakka frá Lindsey heilsilinni og ég við segjum bara til hamingju og ég veit að þú ert dyggur hlustandir, þannig ég segjum bara að halda áfram vera með okkur.
0: Hingrað á línunni, ætlum að fá frekar nánar upplýsingar þig, en Lindsey hátíðin heldur áfram á morgun. Að ég var að fá súklaði bita köku úr bakari.
1: Já, ok.

0: ég held að við eigum öll það sameiginlegt einhvern veginn að vera viðkvæm fyrir því hvernig aðrir sjá okkur.
1: Já. Og svo náttúrulega í einhverjum svona er maður einhvern veginn dæmdur.
2: Ég er þetta líka bara mannleg hérna, tilfinning og hegðun.
1: Er það ekki?
2: Maður er alltaf að hugsa um einhvern veginn ef ég gerir þetta, þú veist, hvað segir hinnis?
1: En svo finnst mér sko, ég hef séð fólk sem er rosalega frjálst. Það er frjálst hvernig það lítur út og það er frjálst yfir það hver það er.
2: Og maður horfir á þetta fólk bara, hver maður ekki fá smá alls.
1: Já, mér langar í þessa tilfinningu. Og hérna, síðan það þannig að, sko, það er eitthvað fólk sem segir eitthvað okkur á netinu og eitthvað svona, ég núna aðeins farin að, eftir öll þessi ár, svona farin að brýna mikið okkur tí.
2: Já.
1: En það er samt allt

0: vanda svolítið þegar eitthvað segir að þú sér skítöll.
1: Já, málið það, maður getur, með aldrinum, þá hugsa maður og sér, ok, maður getur aldrei gert öllum til hæfis. Það er alltaf einhver sem fílar ekki.
0: Sem er alveg furðulegt.
1: Og þú eru bara sættað við það,
0: já, já.
1: Jón.
0: Þetta fannst þér hindi.
1: Nei, maður verður bara sættað við það, maður getur aldrei verið allra.
0: Nei,
1: það er svo það er.
0: Maður lífandi.
1: Og en svo hugsa maður líka, maður er eitthvað lítill í sér, maður verður oft lítill í sér, einhver segir eitthvað eða eitthvað svona.
0: Já, já.
1: Þá hugsa maður hérna, sko, virkilega flottar náttúruperlu til dæmis Íslands. Sem að fá samt bara eina stjörnu hjá túristum.
0: Já, það er svolítið sérstakt.
1: Ég sá, það kom helgina til mín og þá var þetta með eins og bara, þú veist, Gullfoss og Geysir og Dettifoss og allir er að fá svona eina stjörnu til dæmis. Einn ferðamaður segir, já, þú veist, þetta Gullfoss, þetta var bara of mikið læti í honum. Ég fekk bara hausnum og hann gaf hún eina stjörnu, það var of mikið læti í honum.
0: Já, já.
1: Og svo er klassísk kvörtu sem stendur reglulega upp úr þegar fólk mætir að fá sem í roki og átt þessi ekki að þú úðin að fá sannum getur farið yfir þig.
0: Já.
1: Og það var bara, fossin var alltaf blautur eða það var úði alltaf. Svo kom einnig að mjög fyndi hérna að margir sjá, þú veist, áðurðu fer til ykkur slans, þá sérum flottar kynningamyndir af fossum og það er svona alveg fullkomin regnbogi í úðanum og svona. Svo koma þér á skýðum degi, sársvangir og bara líður ekki við, hundfúlir, og einn ferðamaður garnabla, ég man ekki hvað fossa það væri, eina stjörnu því það vantaði regnbogan sem var lofaður á
0: myndinni.
1: Ég finnst þetta svo fyndi.
0: Menn er ekki alveg að fatta þetta.
1: Nei, og svo var eitthvað sem maður mætti og það sér náttúrulega mynd með skærbláu eða jökulbrúnum vatni eða eitthvað svona og þeir koma svo að bara nei, þetta var bara þessi litir, þetta voru bara falskir litir. Þeir trúðu ekki litunum.
0: Er þetta ekki tilkomið af því að sko, fólk eru svo vant að fara á einhverjar sko, sýningar eða einhverjar upplifanir sem eru búnir til með mannana völdum sko.
1: Einhverju fíltir eru yfir myndunum.
0: Já, já, þú ferði í Disney World og það er bara búa til einhverja svakalega flotta sýningu. Svo kemur þú til Íslands og þú ætlar að sjá eitthvað sem að náttúran hefur reynlega búið til og getur brugðið til allra vona. Það bara fattaður ekki munnin.
2: Nei, sko, öll viljum við fara eitthvað það sem enginn hefur farið áður og upplifa eitthvað sérstætt. Ég fór til Korfú núna í sumar og okkur var ráðlátt að fara á einn ákveðin stað á Korfú.
0: Já.
2: Og sem við gerðum og það var svona, það voru allir að segja bara, þið verðið að fara. Svo þegar við komum þá var þetta svolítið svona eins og Gullfoss, það var alveg milljón manns.
0: Já,
2: og það var einhvern veginn, þú veist, við fengum ekkert út úr því en við fórum bara tilbaka en við sáum einhver ástæði til þess að einhvern veginn að segja að þetta væri alltaf með glatað, skilji.
0: Nei,
2: en það er bara þannig, það sem eru fjölmenni staðir, þar er bara, þú veist,
0: já, og svo náttúrulega, þú veist, þetta er eins og ferðamennindir sem að koma til Íslands og kvarta síðan undan því að það sé leiðilegt veður.
2: Það er leiðilegt veður.
0: Það er það sem við lofum ykkur.

0: Ísland vagnar og við erum á 5. október núna. Það allir búin að fá útborgað og mánudagur
1: og elsta dóttíminu afmæli dag
0: og nákvæmlega.
1: Þú veitir það að 5. október og svona í kringum þann tíma fyrir og eftir. Þetta ein algengsti afmælisdagur í heimni.
0: Já, það?
1: Hugsaðu ykkur nú, hvað nýju mánuðum fyrir?
0: Það var Hongi Dóri gamla skuld.
1: Já, bara jólin og gamla skuld. Það bara hérna, frá 2004. Þetta bara algengsti afmælisdagur í heimni.
0: Þú getur rakið hana sem þetta alveg þangað.
1: Ég ætla ekki að tala mér personu, ég bara tala fólk in general.
2: Ég kom undir annan, ég kom undir annan janúar.
1: Á vörutalningadeginu?
2: Já, vörutalningadeginu.
1: Það var svo leiðilegt.
0: Já, það var bensínstöðin, það var lokaðar.
2: Nei, sko, afi varð 49 ára og það var eitthvað partí og það var eitthvað verið að fá sér og svona og í stikisólmi og svo bara fórum mamma og pappi og gerum það.
0: Já, já.
1: Við þurfum ekki lýsingar, við þurfum engar lýsingar.
2: Nei, trúðu mér, ég vil það ekki heldur, ég hef satt þurft að fá þess.
0: Já, ok. En þú varst að vinna hins vegar alla helgina sem er mjög óvanalegt vegna þess að þú notar tíma nú oft til þess að gera bæði þess að hvíla þig og skemmta þér og nota
1: skemmta öðrum
0: og svona.
2: Já.
0: Og hérna, og jú, þá varstu náttúrulega að vinna. En þú varst að vinna í gervigreindinni.
2: Já, ég var að
1: hann er að sálgreina gervigreindinni.
2: Já, ég var svona stoltið að reyna push her limits, okay. Svo við segjum, svo í sletti nú.
0: Já.
2: Að reyna sko færa og sjá hversu langt ég gæti ítt henni og hvað ég gæti fengið hana til þess að gera
1: fyrir mig. Mér langt svo þetta, þú veist, er þetta stefnumót númer hvað við hana?
2: Já, þetta er, ég er búin að eiga mörg stefnumót með gervigreindinni en ég hef ekki náð henni í sko að fá hana til þess að leysa þetta flókin verkefni fyrir mig eins og ég gerði núna helgina sko, maður man eftir því bara þegar gervigreindin var að koma, þá nota maður hana svona nánast eins og Google, svo fannst mér alveg geggjað að geta talað við hana líka og hún svaraði og allt þetta og maður lét hana, var síðan farin að láta hana bóka fyrir sér flugumiða og einhverja svona kunstir. Nú ertu bara komin í það að ég er búin að láta gervigreindin að smíða fyrir mig forrit. Ég til dæmis gervigreindin gerði sko stóran hlut af ársreikningnum fyrir mig núna fyrir hérna sem að þetta skila fyrir síðast ár.
0: Gastu eitthvað lagfært afkomuna?
2: Nei, ég þurfti þess ekki. Gervigreindin sá alveg og ég sagði bara vertu bara heiðarleg og allt þetta. Þetta er nú tiltölulega lítið og einfalt bókhald sko. En sko menn er að nota gervigreindina í að búa til fyrir sig hérna búa til fyrir sig heimasíður og
1: gera hún upp líka.
2: Já.
1: Okay.
2: Þú get, sko, allt sem að hægt er að gera í tölvu, það getur bara nánast látið gervigreindina hérna að gera fyrir þig. Okay. Hún er betri í sömu heldur en öðru, en henni fer alveg ótrúlega hratt fram og hún er til dæmis orðin mjög góð í hljóðvinnslu sem er nú hluti af mínu starfi. Og þannig að maður verður að vera duglegur að nýta sér tækni gervigreindarinnar og getu hennar til þess að gera alls konar, bara til þess að maður siti síðan ekki eftir og allt í einu séu allir aðrir búnir að taka fram á manni, sko.
0: Já, ok. Hvað náðurðu svona skilja þá hjá gervigreindinum helgina? Svona, þú veist, bara átta sig á því hvað þú getur gert.
2: Já, hversu langt hún er komin og í rauninni eru takmarkanir gervigreindarinnar miklu frekar takmarkanir mínar á því að láta mig detta í hug hvað get ég látið hann að gera.
0: Skilur.
2: Þar liggur svolítið munurinn þar á mínum vatni, sko.
0: Ert þú farin að nota gervigreindina eitthvað?
1: Ekki drosalega mikið, nei. Ég nota hana mjög mikið bara sem upplýsinga.
2: Já, já, bara eins og Google. Bara,
1: já, ég nota hana, en hún er svona með meiri, sem að fara bara að spyrja einna spurningar.
2: Já.
1: Og þá hvernig kemur miklu meira svona ítarlegri í staðan fyrir að vera Google, þá bendir Google minn á alls konar svona síður. En gervigreindin svona, ég með svona gervigreinda stillingu á Google, þannig að kemur svona meira ítarlega og svo getur maður bara spurt áfram og láta hann að búa til spurningakeppnir og alls konar.
0: Já, þetta er náttúrulega mun breyta okkar framtíð alveg klárlega og þessi krakkar sem er að koma núna inn í dag eiga eftir að náttúrulega, já, þeir eru eftir að eiga bara nokkuð gott að geta nota þessa gervigreindin í framtíðin, held ég.
2: Hafið þið heyrt í það sem að Elon Musk var að tala þegar maður að spá til framtíðina, því að nú verið að tala að sko gervigreindin leysi svo mörg störf af hólmi. Og hann var að tala það til framtíðar að þá væru við mögulega að horfa á það að mörkin á milli sko þessa vinnu og fá greitt fyrir það verða miklu óljósari. Og núna vinnum við af því að við viljum fá borga fyrir það. En sko, það verður náttúrulega kannski ekkert mikið framboð af vinnu í þeirri mynd sem að við þekkjum vinnu í dag.
1: En hvað gerir þú í staðinn?
2: Já, það nefnilega, það spurningin, hver verða viðbrögðin, þurfum við ekki að endur hugsa allt peningakerfið eins og við þekkjum það í dag, eins og kapitalismin byggður upp á bara því að, hérna, við fáum greitt fyrir það sem að við
1: leggjum á hólmi. Veistu það, ég bara svolítið fegin að vera bara farið þetta fyrir að vera vandamál.
2: Nei, veistu það, þetta getur orðið bara næstu 5 árum.
0: Mm-hmm. En byttu hún að sagði, getur við hins vegar sendt gervigreindina fyrir okkur? Gæti gervigreindin með ykkur móti komið í staðin fyrir okkur, ef maður til þessi veikur getur maður þá alveg
2: ég spurði gervigreindina um þetta helgina og gervigreindin sagði að til þess að sko, standa sig og eiga möguleika á að vera sko, samkeppnisfær fyrir okkur sem erum að tala í útvarp að þá væri mjög mikilvægt fyrir okkur að við værum ekki á því sem að við stundum kollum autopilot við erum bara að tala veðrið og klukkuna og músikina sem við erum að spila og allt þetta gervigreindin gæti lista mjög vel en að fólk myndi alltaf vilja heyra í raunverulegu fólki og viðbrögð þeirra við alls konar málefnum og þeir eins og við erum að gera
1: hún gæti listi af í fréttunum en ekki hérum stund
2: nei, akkurat
0: getur þú ímyndaði hvernig gervigreindin væri ef hún myndi breytast í reikinu
2: jésus
1: hvað er það

0: Flames hér á samt söngkonunni Sía. Klukkan hins vegar að smetla í hálf nýju. Axel, ertu með fréttir?
1: Ég er að sjálfsögðu með fréttir og það segir náttúrulega frá því í Borgunblaðinni í dag að bæjarstjórnar meira hluti sjálfstæðisflokks og samfylkingar í sprunginni í Suðurnesjabæ. Lögreglan handtók á 9. tímanum í gærkvöldi íslenskan athafnamann í Leifsstöð sem var að koma frá Portúgal. Hann tengist þessu stóra peningaþvættis- og fíkniefnamáli sem var byrjað að rannsaka núna fyrir á þessu ári. Nú síðan á að laga gatnamótin og höfða bak á bæjarhálsi og vinda ofan að því rugli sem að var áður þegar var loka beigju akreinunum og stípla alltaf þarna frá. Og svo var náttúrulega líka stór mál fyrir rekin í dag vegna þess að þá opna náttúrulega umferð um nýja Arnarnesvegin.
2: Nú ætlum ég að fara að taka tíman í fyrramálið ef þetta verður opna í dag, sér
1: ég? Opna í dag klukkan 2.
2: Já, þannig ég kem í fyrramálið þessa nýju leið og ég ætla að taka tíman hvort ég sé sneggri.
1: Já, þú verður örugglega komin langt á undan.
2: Nei, ég losna við sko 5 hringtorg held ég.
1: Já. Þetta verður mikil búbót.
0: Já.
1: Nú síðan er frábæra greinar í Mogganum í dag og við bendum á tvær. Önnur er eftir Ólaf Pálsson sem er að skrifa bókaþýðingar með gervigreind en það er verið að tala það að bókaþýðingar er náttúrulega eftir að kosta minna fyrir vikið vegna þess að gervigreindin getur farið að þýða.
0: Já, og hún þýðir þá og bókaþýðandir fer svo yfir væntanlega.
1: Það er eitthvað svoleiðis.
2: Tvíversnæðbúndris.
1: Já, svolítið svoleiðis. En þá, hin greinin er stutt og eftir Mörtu Maríu Winkel en þar hún að ræða við Dorit Musajev sem gerir upp fortíðina og skilnaðin við Ólaf Ragnar.
0: Þið búin að hlusta á
1: Ég er ekki búin að hlusta á þetta líka í podcast í hafinni eða hlaðvarpi en þeir sem hafa hlusta segja þetta sé mjög athyglisvert. Nú síðan náttúrulega var ýmislegt að gerast í löggulandinu í nótt, það var tilkynnt innbrot, þjófnað í matvöruverslun og síðan náttúrulega voru skrítnasta fréttin í morgun, það voru tveir menn komnir með höfuðin í gegnum glugga hjá dóttur sinni, sagði einn maður.
2: Mér finnst svo oft hérna úr dagbók lögreglunnar að mér vanti aðeins meiri upplýsingar.
1: Já, þar færðu ekki.
0: Nei.
1: En
0: svo tala aðila.
1: Aðila.
2: Já, ég skil þetta bara mjög vel, þetta greinlega eitthvað svona kallægt að skil þetta ekki.
1: Já, en það segir ekki þess að frétt að tveir aðilar hafi verið með höfuðin.
2: Nei, þetta voru tveir menn.
1: Þetta voru tveir menn.
2: Já, að sjálfsögðu. Nei, ég ætla ekki að segja þetta.
1: Nei. En sko, ég meina, ef þetta væru innbrotsbóvar, ég meina, þá eru það akkur með báðir með hausinn í gluggan. Ég meina, þú veist.
2: Það vakna bara miklu fleiri spurningar af svörin.
1: Það verður norðan á landinu í dag og bjartviðri líka hér á höfuðborgarsvæðinu og alltaf 7 stiga hiti og við segjum bara að sólsetur í kvöld verður 8:07.

0: Ísland vagnar og nóg að gera í hoppið hennar morguninn og það eru margir sem að eru að vakna þetta leiti sem að við erum að kasta kveði á.
1: Mm-hmm.
0: Við vorum að heyra hérna í manni áðan sem að hrýtur hans í mikið og hann var að kvartu við því hvað konan hans bara einhvern veginn tekur ekki tillit til hans. Við erum að ræða þetta rögnum lík.
2: Ísland vagnar í samstarfi með orkusöluna, svefn og heilsu og Workless.
3: K100 fagnar 100 ára sögu Lindsay, heildverslun sem færir Íslendingum þekkt vörumerki á borðlandsmanna. Hver kannast ekki við Tóró við matagerð eða Royal búðingin góða? Yfir 1500 vörur fara daglega úr

0: einn risa vinning daglega. Samtals 100 vörur á 10 virkum dögum. K100 og Lindsay.
1: Þór Bæring.
2: Ég er búin að vera að tala svo mikið myndum alla og segja öllum að þessum fara að vinna, verðum að dyka meistarar og
3: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
2: Ég er komin aðeins og langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
4: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
3: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
4: Æðislega tenging maður.
5: Svo er alltaf eitthvað nýtt. Huku tjöldin okkar á miðvikudaginn.
3: Æ, það er ekki nóg gott.
5: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Ég tók tjaldið bara og lagði það á jörðina.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
6: Hjá Nesdekk færð þú ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nesdekk.is og við sjáum rest.
7: Jólasveina brönds á Blik Bistró Mosfellsbæ. Allar helgar frá 22. nóvember til 13. des. Bókaðu borð á blikbistró.is.
8: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauptu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagirinn Smáratorki.
10: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is.
11: Tapasbarinn er 26 ára og býður þér í afmælisveislu næsta miðvikudag. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Bladrarinn og fleiri frábæri gestir kíkja við. 10 vinsælustu tapasréttirnir á afmælisverði, glimmer, dans og sjóðheit stemning. Borðapantanir á tapas.is. Tapasbarinn, spátt handan við hotnið.

0: Við byrjum á því að ræða hérna í morgun þegar við mættum í vinnuna.
1: Hvaða hávaði er
0: það? Og þá kom Regina og sagði, ég gat ekki sofið í nótt.
2: Æ, fyrir ekki.
0: Og hérna, og þá var náttúrulega var hún að tanna það að Svenni var náttúrulega orðin hálf veikur og var náttúrulega í hrotum og eins og menn gera þeir eru veikir að þá geta þeir náttúrulega hrotið
1: vegna þess að þeir eru að vakna
2: Ég er bara, þetta svo notalegt eitthvað
0: og það náttúrulega sko, þegar að menn verða veikir, þá verða þeir veikir vegna þess að þeir eru ekkert að reyna að komast í gegnum hlutin og öðruvísi heldur en bara á karlmennskunni
1: Voðalega, ertu eitthvað svona strax komin í vörð
0: Ég stend bara vörð Svenna
1: Ég var ekkert að setja neitt á mótunum því að hann var bara að byrja að vera nefnaltir í gær og kvefa Það eru svo bara, þú veist Á, þetta var svolítið svona, að það heyrði svolítið vel
0: í
1: honum
0: Það var að fyrsta sem hún gerði þegar þú komst þetta í morgun að kvarti við því að þú hefur ekki getað sofa fyrir hrótum
1: Býti, í honum Býti, ég hélt þetta var verið bara svona í einlægliðu spjalli hérna
2: Þetta geta að fara í útsendingu
0: Stend vörðum Svenna, það er bara þannig Við karlmenn stöndum saman þegar kemur að veikindum og hrótum
2: Já, ég vil samt, sko, ef ég tala fyrir sjálfa mig og ég held að Svenni sér það líka, hann stendur alveg upp fyrir sjálfa sér, sko.
1: Já, en það var ég ekki að setja þetta út á hann. En málið það, en hafið ekki tekið samt eftir því að þegar maður segir við fólk, heyrðu, þú hraust ekkit smá mikið í nótt, þá verður fólk, nei, það er alltaf svona, nei, ég hraut ekki neitt, hvernig getið þið vitið að það hafi ekki hrotið nei?
0: Ég hrít ekki.
1: Og það verður, einmitt, það kemur alltaf þetta, það verður svo, eitthvað svo viðkvæmt
0: Já, sko, málið það eru margir sem að ég þekki bara fullt af hjónum sem að sofi sikkur herbygginu
1: Út af þessu
0: Út af hrotum í konunni ég... Og það er náttúrulega, sko
1: Út af hrotum í konunni Ég held að þetta sé nú bara í báðar áttir Ég er mitt gist einu sinni með vinkonum minni Og hún raut eins og ég hver Og ég ákvað að taka hann upp
0: Í alvöru?
1: Já, þetta var fyrir sko 20 eitthvað ár síðan skilji Og ég ákvað að taka hann upp Og hún var alveg brjál
2: Ég
1: hafi tekið hana upp að því hún ætlaði sko ekki við kenna það að hún hafi hrotið Hún var alveg brjál
0: Já, þetta er viðkvæmt fyrir konur
2: Hrjótið þið,
1: sem að allavega
2: Hrjótið þið
1: Ég hrotið, já Ég hrít sérstaklega ef ég mjög þreytt eða því ég veik Og svo hefur aðeins síðust ár aukist svona,
0: eins og Svenni
1: Eftir aðgera svona Já, það er bara það svona Hrygglir svona í mér
2: Ég er nefnilega, sko, jú, ég hrýt alveg En sko, ég geri meira af því Og það er meira kvartað undan því á mínu heimila Ég tali upp úr svefni
1: Ertu einn
2: og
1: þeim?
2: Já, og Elín hefur tekið upp og ég er í, sko, rókasamræðum Og tala bara hátt og skýrt Og ég hef vakið sjálfa mig af láfaðanum í mér Þegar ég er að tala upp úr svefni Og núna um helgina, þá var ég að útskýra fyrir einhverjum Munin á 1300 og 1400
0: Hæ, wow. hefurðu rætt þetta við geðlæknir?
2: Herðu, og ég var, þetta var svo skemmtilegt vegna þess að ég var komið þvílíka starffræðilegar útskýringar á því að það geti verið sko mjög mikill munur á 1300 og 1400 eða mjög lítill munur af því að sko, ef þú væri sko frá 1300 upp í 1499 þá væri næstu því 200 í mun
1: Nú er ég fara bara að sopna
2: Ef að væri 1399 og síðan 1400 þá væri bara einn sem var í mun
0: Eða ekki bara miklu betra fjóta á skimmi
1: Ef þið þarna úti eigið maka eða vini sem hrjóta þá getið þið grætt á þeim einstaklingi Fylgist þið með Stínu hérna alla virka daga Hún er hrjótuleikur í gangi
2: Alls konar í velun og eitthvað
1: Kikið á þetta

0: þegar fyrirtæki heldur upp á 100 ára afmæli hér á Íslandi, þá er það nú frekar stórt.
1: Það er merkilegt og það þýðir það að þetta fyrirtæki er að gera eitthvað rétt.
0: Akkurat.
1: Og við erum búin að vera í alla síðustu viku í öðrum þáttum að vera með Lindsay Lake, John Lindsay heilsala. Mm-hmm. Þetta er svolítið svona heilsala að þú kannski get endla feikir og perur þú heyri Lindsay. En þau sérð allar vörurnar sem eru með.
0: Torosúpurnar.
1: Hérna Royal búðingarna, termosbrúsana, höggisbleiðurnar, grandiósa pítsurnar, besta
0: höggisbleiðurnar.
1: Öll kryddin. Þú veist allt svo leis. Og það var hérna maður, hann Karl Gustaf, hann vann hérna körfu í morgun, poka. Mm-hmm. Og hann vann hérna, þetta heitir termoskósi karfa. Hann fekk hitabrúsa frá Termos og ferðamál frá Termos, svo fekk hann kaffi, elítes súkkulega, þetta mun ekki.
0: Já, prins Pólo.
1: Hann fekk svoleiðis og vandelt kaffi og Tóró heitt súkkulega, þetta svona, hann getur verið að huga sæ í allan vetur. Svo morgun þá erum við með Royal og best á hennar kryddið.
0: Já.
1: Og svo á miðvikudaginn eru með geggja þegar þeir eru líka með sko svona húðvörur og sjampo og hárvörur.
0: Já.
1: Og svo erum við með Tóró matarveislu og svo í lokin á föstudaginn erum við að fara að draga út risa Lindsay körfu. Sem með bara blöndu af þessu öllu.
0: Já.
1: Termos, Jordan, tannhyðjupakki, húðvörur, hárvörur, krydthúsið, besta, Tóró, grandiós og Big One pizza og Royal veisla.
0: Góðu hlustendur, þið fáið addon á launaseðilinn með því að hlusta á Ísland vegna. Það er alveg

0: vorum við bara alveg að vera komin í marklu fyrir alveg að vera nýju og við erum búin að vera hér að hafa gaman allan morgun. Mm-hmm. Það er búið að gefa hérna sko þvíleika gjafir fram og tilbaka og svo náttúrulega erum við búin að vera að ræða gervigreindina líka.
1: Maður lifandi.
2: Já, við munum held ég aldrei hætta að ræða hana því hún er svo flókin og það er svo mikið að gera. Mm-hmm. Og Ásgeir er svona maður. Ég er búin að komast að því, ég er nú búin að þekkja því náttúrulega í mörg ár, en svona vel og betur núna síðust árin.
1: Akkurat.
2: Og þó hann veit ekki stundum hvort hann að koma að fara, mm-hmm. þá hann með svona superfókus og helli sér onni í málöfni. Mm-hmm. Og eins og núna, hann er labbandi gervigreindum.
1: Akkurat, og það er eiginlega versta við það, ég sem gervigreindur maður er sko orðin greindari heldur en ég var áður en ég var
2: gervigreindur. Nei, og svo er hann svona slá sig, svona segir við okkur Jónan, ertu nota þetta og þetta og ég skil ekki helmingin þess að það tala. Að ég er svona mann sem kann fullt svo næstu því, en hann kann svona hann sekkur sér onni í hlutina og þá kann hann það sko upp á 300%.
1: Nákvæmlega.
0: Það verður gaman að fylgjast með þessu, en við ætlum hins vegar að segja þetta gott í dag og sjáumst á morgun.
3: Ísland vaknar. Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og heilsu. Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
4: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óktóber og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Þú þarft ekki að bóka flug til að komast aðeins í burtu. Skelltu þér í bíltúr til Grindavíkur, skoðaðu bæinn og endaðu ferðina á góðum mat á Fish House. Ein ferð, góður dagur, enn betri matur. Við sjáumst í Fish House Grindavík.
6: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
7: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity er komin í bíó.
8: Spilavinir eru 19 ára. 20% afmælisafsláttur til 5. oktober í verslun Spilavina og á spilavinir.is.
9: Framrúður, framrúður, framrúður. Við elskum framrúður. Orka. Stórhæða 37.
0: Klokkan er nýju, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Bæjarstjórnar meira hluti Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar er sprungin í Suðurnesjabæ. Þetta staðfestir Bergný Jóna Sævarsdóttir, annar bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar við Morgunblaðið. Að svo stöddu gat Bergný ekki veitt frekari upplýsingar um málið. Og lögreglan handtók á 9. tímanum í gærkvöldi íslenskan athafnamann í Leifsstöð við komuna frá Lissabon í Portugal. Hann er grunaður tengsl við stórt peningaþvættis og fíkniefnamál. Flugvillinn lenti á Keflavíkurflugvelli klukkan 8:30. Maðurinn er eigandi eins fyrirtækjanna sem rannsóknin beinist að. Og við líka segjum frá því að í dag, mánudag, verður klukkan 2 opna fyrir umferðum Arnarnesveg milli Rjúpnavegar í Kópavogi og Breiðholtsbrautar í Reykjavík. Að undanförnu hefur verið unnið að því að tengja nýju vegamannvirkin inn á núverandi akbrautir. Kópavogsmegin er það er að segja sunnamegin, er verið að útbúa nýtt hringtorg sem tengir nýja hluta Arnarnesvegarins við þann eldri. Og það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær. Önnur er eftir Ólaf Pálsson sem skrifar bókaþýðingar með gervigreind. Hin greinin er stutt og snakkaraleg eftir Mörtu Maríu Vinkel. En það ræður hún við Dorrit Musaev sem gerir upp fortíðin og skilnaðin við Ólaf Ragnar. Og það verður norðan átt á landinu í dag og bjartviðri bæði á landinu og höfuðborgarsvæðinu. Í dag verður 3-8 metrar á sekundu og bjartviðri og 3-7 stiga hiti. Það lægir í kvöld og kólnar. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu.
1: Já, hakaði fyrir það, Axel. Þetta er bara búið. Og þá tekur partístjórnum við. Og það er Ásgeir Páll sem er partístjórnum. Þinn ætlum að halda áfram að keyra hérna fullt af skemmtilegri tónlist. Milli klukkan 9 og 10, hellingur af tómri gleði framöndan.

ordinary. Ég fæ bara ekki nóg af því að horfa hérna út á gluggann í hádegismóanum og trén sem eru hérna allt í kring því að sumir er ennþá græn og svo verða náttúrulega ekkit annað heldur en græn yfir vetratíman. En svo eru önnur trí sem maður horfir inn á milli sem eru orðin alveg skærgul. Haustlitirnir eru náttúrulega fallegri heldur en allt sem maður fallegtir. Það minnstu kosti þeir ekki tala fyrir sjálf á mig. En við vorum að hlusta á Alex Warren og Ordinary á K100 og við ætlum að halda áfram skipt og færa okkur hérna aðeins upp á klakkan. Upp á ástkæra ílýra reyndar er þetta laga á Engil Saxnesku, svo ég slettir nú bíma.

Gervigreindin er mikil umræðu, það er alveg sama hvert maður kemur, það er allir að velta því fyrir sér hvort að gervigreindin sé bara þannig að taka yfir heiminn. Ég hef nú ekki áhyggjur af því að það muni gerast reyndar, en eftir að vera búin að setja mig niður þá held ég samt að hún muni taka yfir alls konar hluti sem að við áður töldum eðlilegt að mannfólkið sindi. Það mun ekki til þykja eðlilegt til framtíðar. Einfaldir hlutir eins og til dæmis að þýða texta. Gervigreindin er orðin ótrúlega lunkin í því. Hún er kannski ekki komin jafn langt eins og mannsögurinn og nær því kannski seint að því að hún bara virkar öðruvísi heldur en mannsögurinn, en langt kemst hún.

0: Þetta er Daði Freyr og 10 years á K100. We got a good thing going. Já, þetta var þetta góða lagi hjá okkur hérna á sínum tíma. Það eru báðskapurinn í þessu lagi. El King eftir smástund.
1: Spilavinir eru 19 ára. 20% afmælisafsláttur til 5. oktober í verslun Spilavina og á spilavinir.is.
2: Nú eru taxfrídagar í Vók fyrir heimilið. Kíktu við og skoðaðu úrvalið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
1: Borðtennis. Borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis hjá Pingpong. Pingpong.is.
3: Við erum til staðar fyrir þig og húsfélagið þitt og svörum strax í síma og netspjalli. Eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
4: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. oktober. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
1: Hlý og góð gjöf. Smartsocks.is.
5: Það styttist í hrekkjarvöku. Þorir þú í partybúðina í Skeifunni?
1: Kringlukast í Marco Polo. 20% afsláttur af öllum vörum í Marco Polo kringlunni út mánudaginn.

X's and O's, syngur El King á K100 á fallegum haustdegi. Það er komin oktober og aðeins liðin í oktober og hitatölurnar farnar að lækka svolítið. Það var ekki nema 4 stig að hiti á höfuðborgarsvæðinu klukkan 6 í morgun. Þannig að þetta allt saman hægt og rólega að breytast og bráðum hægtum við að tala með þessi haust og þá komin vetur og svo bara allt í einu komin jól. Og eftir jólin eru farin að horfa fram til vorsins. Ef ekki samt að reyna að halda okkur í núinu. Vera í núvitundinni, það svolítið svoleiðis.

Þessi skvísa heitir Lizzo og lagið About Damn Time. Er góður diskósmellur sem að partístjórun var rétt að venda við að spila fyrir því. Og þá ætlum við að vinda okkur í síðasta lag fyrir Stínu. Það er að segja síðasta lagi mitt í dag. Flutt af meistaranum Louis Capaldi sem að er terriltur söngvari. Ég er svo mikill aðdáandi. Lagið heitir Survive.

0: Luis Capaldi og Survive á K100 á þessum geggjaða degi, mánudagur í dag og komin tími fyrir mig til að kveðja. Ég heiti Óskar Páll, ætla að segja bara takk í dag, við heyrumst aftur á sama stað á sama tíma á morgun, þá förum við í Ísland vaknar klukkan 7 og svo bara heldum við áfram inn í daginn, svona líður vikan, svona líða dagarnir, vikur, mánuður, ár og allt þetta. Ég þakka fyrir mig, sæla sinni.
1: Hrotur geta verið alveg óþolandi. En það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem þá gefst þér nú kostur á að hagnast vel á hrotum makaðins.

0: hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur magaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.
1: Shh, it's oh so quiet.
2: Kringlukastið er í fullum gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni er ævintýri.
3: Maður bara finnir sinn takt.
4: Fest er alltaf best.
5: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 grunar prótein, upp ferskasta leiðin af próteini.
6: Blöss dagatalið komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorðna fólksins.
7: Ný önd, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
8: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
9: Lendir þú í biðru í haust? Þú getur bókað tíma á nestek.is strax og skiptum dekk á þínum hraða. Nestek.

Góðan daginn og velkomin á Fætur. Það snjór í Esjunni. Hún hvít og falleg í dag, Esjan. En við helsum þessum frábara mánudegi með bros og vör. Sjónin skín hérna á hádegismó og ég vona bara að þetta verði það sem koma skal þessa vikuna. En alveg sama hvað eins og ég segi alltaf, skiptir engu máli hvernig veður er. Við höfum bara gaman að þessu lífi. Það bara svoleiðis. Góðan daginn.

Arnarnesvegur sem verður opnaður í dag en það verður opnað klukkan 2 í dag fyrir umferðum Arnarnesveg milli Rjúpnavegar í Kópavogi og Breiðholtsbrautar í Reykjavík en að undanförnu hafa þar verið framkvæmdir og unnið því að tengja nýju vegamannvirkin inn á núverandi akbrautir og þetta verður allt saman voða flott og fínt þegar þetta klárt en þetta einmitt hér inn á mbl.is ef þú vilt lesa meira málið.

mánudagurinn 5. október í dag en það James Bond dagurinn í dag og því ber auðvitað að fagna því að breski njósnarinn James Bond hann nú ansi merkilegur en vissið þú að nafnið James Bond fékk Ian Fleming að láni frá fuglafræðing en það var sem sagt bandersku fuglafræðingurinn James Bond sem gaf út bókina Birds of the West Indies sem Ian Fleming átti og honum fannst þetta svona venjulegt og látlaust nafn fyrir njósnara mjög gott, ég til dæmis vissi þetta ekki Shaken, not stirred líklegasta frægasta drykkjapöntun kvikmyndasögunar Bond þó alls ekki bara Martini maður sem í bókunum drekkur hann ýmislegt annað og töluvert af því hann sem sagt drykkveldur þessi breski njósnari Sean Connery var ekki fyrsti Bondin sem sést hafði á skjánum bandaríski leikarinn Barry Nelson lék Bond í sjónvarpsútgáfu af Casino Royale árið 1954 og þar var Bond meira sem kallaður Jimmy Bond En númerið 007 kom af ástæðum en 00 merkir í heimi Flemings að sé að ræða útsendara sem hefur heimild til að drepa í starfi License to Kill. En Ian Fleming skrifaði líka Chitty Chitty Bang Bang og maðurinn á bakvið njósnaran sem drekkur Martini og drepur illmenni samti líka eina vinsælustu barnasögu heims eða sögunar. Og það auðvitað barnasagan töfrabílinn Chitty Chitty Bang Bang. Daniel Craig varð ljósherði bondin sem sumir vildu alls ekki fá til starfa. En þegar hann var ráðinn í hlutverki var töluverð gagnrýni á netinu vegna þess að bond ætti að vera dökkarður. En Casino Royale breytti fljótt þeirri umræði. Hann var útrúlega góður bond. En bond hefur auðvitað ferðast út allan heim, það sem hann njósnari. En hann hefur auðvitað komið til Ísland sem hlutar úr Dianaði Day voru teknir upp í Jökulsólón sem varði í myndinni að ísilöðu umhverju fyrir eina af stærri hasarsenunum í myndinni. En James Bond, eitt frægasti njósnari heims, sem sagt nefndur eftir fuglafræðingi. Þetta finnst mér alveg ótrúlega fyndið. Mér svo ótrúlega fyndin og skemmtileg staðarind en gleðilegan bonddag í dag. Það spurning hvort maður skellir einu góðu bondara í tækið í kvöld.

0: Ég var að tala það hér rétt áðan að það væri James Bond dagurinn og auðvitað bregðast vinir mínir í Smárabíó við því og það einmitt stór afmælisbíó við erum að tala Casino Royale í 4K. Gekkjað, við erum að tala Daniel Craig, Eva Green og Mads Mikkelsen í leikstjórn Martin Campbell, þessi stórkostlega James Bond mynd, ljósherði Bondin, Daniel Craig og það auðvitað, þetta sko eins og allra besta Bond mynd að mér finnst allavega en hún sýnd í Maxal Smárabíó í kvöld og upplagt að fagna Bond deginu með því að skella sér í Smárabíó þú getur farið inn á Smárabíó appið eða smarabio.is og bókaðir með og ég myndi henda mér þangað inn strax eða þú ert að pæla í þessu því að maður vill ekki missa því að sjá Daniel Craig sem James Bond á stóra skjánum í Smarabio
1: Kristín Sif í samvinnu við Sassi Dalvi Smarabio og Rökkur veitingastað í Úlfarsárdal Hrotur geta verið alveg óþolandi en það geta líka verið svo krútlegar Hvort sem þá gefst þér nú kostur á að hagnast vel á hrotum magaðins. Í

við að hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur makaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.

0: morgun 20-60% afsláttur á nýjum vörum um allt hús. Kringlan af öllu hjarta.
1: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5-9. Október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
2: Skín. Einfaldlega betri. Bílaþvottastöð.

0: 50% afsláttur af öllum vörum í Marco Polo kringlunni út mánudaginn.
1: Búningarnir fyrir Halloween eru komnir! Partiland Holtagörðum og partiland.is
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

meira sem tækninni fleygir fram, því meira viljum við bara hafa manneskjuna á kassanum eða í spjallinu. Ég til dæmis segi þannig að það eitthvað svona spjallmenni og eitthvað svona þjónustu spjalli, þá ég bara, nei, ég vil ekki spjallmenni Guðnýju, ég vil bara tala við hann Guðnýju, hún miklu skemmtilegri. En þrátt fyrir alla tæknina, þá viljum við ennþá bara manneskju á kassanum í búðinni. En 6 og hverjum 10 segjast frekar vilja fara á hefðbundin kassa en í sjálfsafgreiðslu, en hjá fólki á aldrinum 60 til 80 ára fer það upp í 70%. En yngsta kynslóðin þó þannig að þau vilja frekar fara á sjálfsafgreiðslu kassana. En það eru þetta alls konar nýjungar að líta dagsins ljós og það sem þú pantar fyrirfram og lappar einfaldlega út úr búðinu og myndavél og gervigreind sjá restina og þetta virðist ekkit sérstaklega vinsælt hjá fólki. En kannski viljum við bara hafa manneskjuna á kassanum og orðin þreytt á því að vélin öskra okkur Vara tekin að pokasvæðinu.

og gaman að vera með þér. Ég vil endilega hvetja þig til að kíkja á stelpurnar í Sassi Dalvegi 30A þar taka fagnandi á móti þér og ég hitti Anitu í síðustu viku og hún var að segja mér að það svo krútlegt hvað koma mörg pör saman og hún sagði að meðan frúin að máta að þá séð vel makana, séð vel séð strákana plús að það fullt af flottum vörum að það fyrir karlmenn líka.

0: þrít í lokin. Fylgstu með á K100.
1: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Spilavinir eru 19 ára. 20% afmælisafsláttur til 5. oktober í verslun Spilavina og á spilavinir.is.
4: Hendur þurfa líka dekur. Retinol handakrem og naglabandaolía frá Glossy fæst í Beauty Bar, Krónunni, Snyrtistofunni Öldu, Dimmalim og Losta.
5: Ert í bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.

Ótrúlega góðu dagur og gaman að vera með þér. Ég var að horfa á skíðin í bílskúrnum í gær og ég hugsaði, ó, hvað það verið gaman að geta farið að skíða. Og ég fekk svona smá kýtl í magann þegar ég sá að það komin snjór í Esjuna. Og ég svona velta fyrir mig hvort að á norður og austurhluta landsins hafi snjóað mikið í

veður, svolítið kalt, ég viðurkenni það, mér var ansi kalt á puttunum í dag en það líka hvítt í fjöllunum og mér fannst það pínu skemmtilegt. Ég elska haustið og ég elska snjóin, þó maður verður bara að klæða sig vel. En í dag verður veðrið misskipt milli landshluta, stendur hér inn á veður.is. En á vestanverðu landinu útlit fyrir norðan 35 metrar á sekundu með þurru veðri og léttir til þegar kemur fram á daginn. En í norðaustur fjórðungi landsins er spáð norðvestan 8-13 með rigningu nærri sjávarmáli en slyddu eða snjókomu þegar ofar dregur. Suðaustanlands má búast við rigningu í fyrstu en hún verður lítil eða engin eftir hádegi. Hiti í dag er frá einu stigi í innsveitum á norðausturlandi og upp í 8 stig syðst á landinu. En í kvöld lægir vind og kólnar og víða útlit fyrir frost í nótt. En á morgun veðurlýsingin mun einfaldari en í dag. Hæg breytileg átt í vændum á öllu landinu á morgun og yfirleitt þurrt í veðri og bjart. Sannkölluð haustblíða stendur hér á veðurstofunar. Stöku skúrir getur látið að sig kræla á suðausturlandi og með suðurströndinni hiti 3-8 stig yfir daginn. Þetta allt saman notalegasta og fínasta haustveður sem

Það fylgjaði greinlega ýmsir skilmálar það deila rúmi með annari mannesku og þeir eru ekkit alltaf í smáletri. Nei, það eru alls konar hlutir, alls konar reglur sem fólk setur þegar það deilir rúmi með annari mannesku og mér finnst svona, þú veist, sú regla sem ég hef oftast heyrt er að fara ekki ósátt að sofa. Mjög góð regla. Og en stundum borgar sig heldur ekkert að vera að leysa einhver rosalega stór mál eða erfið mál þegar maður bara komin upp í rúm, þannig að þú veist, að fara, þannig kannski, þú veist, ekki fara ósátt að sofa en ekki reyna að leysa máli

síðan er það, þú veist, fólk talar um að byggja makanum að dreifa ekki úr sér eins og krossfiskur. Mér finnst það nú bara algjörlega sjálfsagt að það þarf að vera pláss fyrir alla. En ekki setja köldu tætna þínar undir mig eða þú veist, koma við mig með köldu tánu þínum. Ég stendur alltaf í læg, en hérna. En svo er það, þú veist, eitthvað svona fleira. Þú veist, ekki vera með síman og skrolla upp í rúmi og, þú veist, alls konar svona ekki vera að horfa á sjónvarpi upp í rúmi og svo ef að fólk krýtur að þá er það alls konar aðrar reglur og hérna vandamál. En við erum einmitt að fara í hrotuleikin. Hann að byrja í dag þannig að þú mætt endilega senda mér hrotumakans eða þína hrotu eða hrotu gælidýrsins eða barnsins eða hvað sem er. En hvaða fleiri óskrifa reglur eru í hjónabandi þegar maður, þú veist, í rúminu? Ekki horfa á næsta þátt í seríunni. Það er eins og að halda framhjá. Það bara, ef ég sopna, ekki halda áfram, þú verður ít á pásu. Ekki horfa á TikTok eða Reels með hljóði á, þú veist, og ekki bara vera að skrolla upp í rúmi, ég held að sé ágætisregla. Ef þú ert með snús, ekki snúsa sjö sinnum og ekki vekja mig þegar þú þarft að fara eldsnemma og fætur og ég vil sofa lengur. Og ef annar aðlinn sofnaður, þá mátt ekki pika í hann. Ertu sofnaður? Við gerum ekki svoleiðis. En þetta er bara allt saman tillitssemi og samtal. Við höfum auðvitað að taka gott tillit til hvers annars og auðvitað er best að fara að sofa bara að knúsast.

0: ótrúlega gaman að segja frá því að við erum að fara að skella okkur í hrotuleikin góða með betra bak og við erum að tala um að sko verðlaunin eru alls ekki að verri endanum við erum að fara að gefa smart heilsurúm frá Ergomotion að verðmæti 980.000 krónur Heldur betur en ég ætla að fara í þennan leik en það sem þú þarft að gera kæri hlustandi að taka upp hrotur sem þú verð var við á nóttinni í kringu þig og senda mér
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó Smárabíó, hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus
2: Við eigum ammali og þér boðið Tapasparinn 26 ára og heldur ammalisveislu miðvikudaginn 7. oktober Ammalisverð á veitingum og veigum Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling og Sirkus Íslands kíkja við Glimmer, dans, sirkus og sjóðheit stemning Bókaðu borð á tapas.is Tapasparinn, spátt handan við hotnið
3: Eldum Íslands og framúr skarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins Komin út bókin Bragð þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
4: Hver segir að stærðin skipti ekki máli? Soundbox Rider. Engin annar hátalari býður svo öflugt hljóð úr svona litlu boxi og með svona rosalega rafhlöðendingu. Soundbox.is
5: Inni ævintýri.
6: It's oh so quiet.
5: Í dag síðasti dagur kringlukastins. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan af öllu hjarta.
3: Ert þú að leita að stað til að slaka á og endur hlaða? Komdu í jarðböðin við Mývatn. Hér getur þú baðað þig, notið kyrðarinnar og hlaðið batteríin á sama tíma. Af hverju að kvíða deginum þegar þú getur látið þig líða vel á meðan þú hleður þig? Jarðböðin á Mývatni, baða og hlaða.
7: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is

Svo mikið stuð, svo skemmtilegt, þetta Shakira og Burna Boy, Dai Dai á K100 Þenn, það komið sá tími dags að við viljum að heyri henni Evu Rúsu, hér eru stjörnufréttir.

0: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó.
1: Hrotur geta verið alveg óþolandi. En það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem þá gefst þér nú kostur á að hagnast vel á hrotum makaðins.

0: við að hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur magaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði. Spilavinir eru 19 ára. 20% afmælisafsláttur til 5. oktober í verslun Spilavina og á spilavinir.is.
1: Sumarbækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó.
0: Fjallakon, með þér í næsta ævintýri. Fjallakofin, Hallarmúla 2, fjallakofin.is.
2: Ljósadagar, ljósadagar. Paff.
0: Pílur og píluspjöld. Padelspaðar og padelboltar. Pingpong, pingpong.is.
3: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
0: Kringlukast í Timberland, 25% afsláttur af öllum skóm auk sértilboða í Timberland út mánudaginn.

Langley á K100. En ég að lesa það, eða þú veist, hlustaðu nú, ef þú ert single og ready to mingle, þá þetta eitthvað fyrir þig. En ég að sjá það að meiri hluti kvenna segja að góðmennsku vera mikilvægasta eiginleika þegar kemur að því að velja sér maka. Við erum ekki að tala flotta bílinn.

það er það sem flestar konur ég myndi nú segja líka kallmenn en þetta allavega konur strákar þannig að þú veist ef þið velji góðmennsku fram yfir eitthvað svona bad boy vibes þá virkar það mun betur en ef þú ert að reyna að ganga í augun á hinu kyninu gleymdu töffaraskapnum haltu hurðinni vertu næs við þjóninn og hringdu í mömmuðina það það sem virkar og það sem okkur stelpunum finnst mest sexy í dag og ég tek bara undir þetta góðmennska algjörlega málið við eigum að vera góð við hvort annað og hér nú einn maður sem sko uppfullur góðmennsku og kærleika þetta

Minecraft Hotel, er það eitthvað sem þú myndir gista á? Ég er að lesa það að fyrsta Minecraft Hotel heims er að verða að veruleika og það verður opnað í Chessington á Englandi á næsta ári ásamt því að það verður Minecraft þema skemmtigarður opnaður. En þetta er svona, þetta er svo geggjað sko, ég er að skoða myndir hérna. En Merlin Entertainment og Mojang Studios standa þessu verkefni en hotelli verður með 69 herbyggjum, sko hefði þótt ógstafindi hefði verið 67 herbyggi, 67. En það verða innréttið í anda leiksins og það eru einnig veitingastaður sem sækir innblástur í skóarhísi Minecraft og töfradrykki. En að sög Daisy Mercedes sem vinnur á verkefninu hjá Merlin geta aðdáendur haldið ævintýrinu áfram á hótelinu eftir dag í garðinum. En eitt helsta aðdráttarafl nýja svæðisins verður rússíbaninn Escape the Nether en ferðin hefst í dimmum námum innan dyra áður en vagnandi þjóðdótum hlið sem tengir saman tvo heima leiksins Nether og Overworld. En yngri gestir fá að spreita sig á kubbabyggingum og boði verður upp á fjölbreytta afþreyingu í andar leiksins stendur hér inn á mbl.is. Mjög stöða geggjað, þetta ógæðslega sniðug og góð hugmynd og ég veit það að börnin mín myndu elska að fara og gista á Minecraft hótelnum. En þetta var allt saman að opna 2007 en ekki er komin

betur, satt K100.is ef að þú lumar á skemmtilegum hljóðbúti eða myndbandi af einhverjum nákvæmnu þér að hrjóta og við erum að tala að aðalvinningurinn í hrjótuleiknum okkar 980.000 króna smart Ergo Motion Room frá Betra Bak og þetta náttúrulega geggjaður vinningur enda geggjaður leikur sem við höfum oft skellt okkur í og ég hef ótrúlega gaman að þenn svo erum við auðvitað líka með gjafbréf frá Betra Bak sem við ætlum að dæla út vikulega og alveg þanga til að stóri vinningurinn verður dregin út eða ekki dregin út, það verður valin bara besta hrotan og sá sem með bestu, skrýtnustu, fyndnustu eða skemmtilegustu hrotuna fær þetta nýja geggjaða rúm frá Betra Bak

0: Hverfi við Garðinn Matvöll Smáralind.
1: Er engin að hugsa sameignina í þínu húsi? Reglubundi eftirlit húsumsjónar leysir málið. Eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
2: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is.
3: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
4: Partybúðin Skeifunni.
5: Ertu laus núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir.

0: þetta er allt saman notalegt fyndið og skemmtilegt. Við erum komin á stað í hrotuleikinn okkar. Við gerum þetta til að skona hækka í gleðinu, bæta svefnin og bara, þú veist, almennt að hafa gaman að því. Hrotur eru fyndar, geta líka verið pirrandi eða eins og í tilfelli Katrínars, hún segir, ég er þeirra gæfu aðnjótandi að dásamlegan mann sem sýtur alveg ennþá dásamlegas. Ekkert fyllir mig eins mikill öryggiskennd ef ég vakna nætur og hann rýtur við hliðið mér. Þetta svo mjúku teppi sé vafið utan hlustir mínar og tilfinningin líður allan kroppin en því miður rýtur hann alltaf sjaldan. En þetta eru áhrifamestu og yndislegustu hrotur landsins og eigum við ekki bara að hlusta á þessar dásamlegu hrotur. Hlustið nú, látum okkur sjá hérna. Ó, þetta er svona dúllulegt. Þetta er svona ótrúlega dúllulegt. Þetta er alveg rétt hjá henni Katrínu. Þetta eru hrotur sem eru svo mjúkt teppi. En við erum einmitt að safna hrotum og hún Katrín er eina af þeim sem eru sendt inn á hrotur@k100.is og ég vil endilega hvetja alla til að senda okkur hrotur. En við erum að fara að gefa alveg geggjað svona snjall heilsurúm Ergo Motion smart heilsurúm frá Betra Bak og ég búin að leggjast í og það alls konar geggjaða stillingar og það meiri sig að stilling í rúminu sem dregur úr hrotum þannig að við erum að fara að bjarga nætursvefninum hjá ykkurum með því að gefa þeim þetta rúm en Þeir sem taka þátt í að velja líka bestu hrotuna eiga möguleika á 30.000 króna gjafabréf frá Betra Bak en það eru þrír heppni sem fá gjafabréf en við munum svo tilkynna vinningshafan þriðjudaginn 3. nóvember og sá heppni eða sú heppna eða þau heppnu fá 980.000 króna rúm frá Betra Bak þetta svo skemmtilegt
1: Átt þú upptökur af hrotum? Sendu upptökurnar á hrotur@k100.is og Þú gætir unnið smart stillalegt heilsurúm frá Ergo Motion að verðmæti 980.000 krónur.

0: Það er algjörlega málið að fá sér gott að borða í dag. Rökkur restaurant opið alla daga milli klukkan 5 og 10 og upplagt að skella sér á Rökkutjörn 1 í Úlfarsdal til að fá sér gott að borða. Farðu inn á rökkur 113.is til að bóka borð og skoða matseðinu.
1: Kristín Sif í samstarfið Sassi Dalvi 30. Fagnaðu línunum þínum. Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
2: Líberó fylgir með í leik, hlátri, klifri og öllum litlu ævintjörunum sem fylla daginn. Líberó, tilbúin í allt sem dagurinn býður upp á.
3: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorki.
4: Þetta meika bara mér sens.
5: Það henda vel í hraðan dag.
6: 20 grunum prótein, upp, ferskasta legin af próteini.
7: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigendur. MyIglu.is
8: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

afmælaþáttur sem kemur inn á mbl.is og mokkin appið alla virka daga á slæðinu klukkan 6 en í dag fagurfræðin æðst fræðigreina stendur hér inn á mbl en í bókinni Öld ímyndunarafsins fjallar Bergur Ebbi Benediktsson gervigreind í stóru samhengi og hann sagði Árna Matthíassyni að gervigreindin standa okkur mjög nærri og að hún spretti nánast úr tilfinningalífi okkar og hjartalagi. Áhugavert og skemmtilegt spjall við Berg Ebba í dagmálaþætti dagsins í dag.

þau eiga dótturina Leu saman. Gigi Hadid var lengst af með Zayn Malik en þau byrjuðu saman árið 2015, voru sundur saman mestu árin og eiga dótturina Kai fætt árið 2020.

gangi hjá okkur á K100 og það alltaf eitthvað skemmtilegt í gangi hjá vinum mínum í Smárabíó. En skemmtilegast að kvikmyndahús bæjarins og þó víða væri leitað. En það stóramælisbíó Casino Royale í kvöld í Smárabíó og svo það auðvitað Coyote vs. Acme með ensku og íslensku tali. Diggar með Tom Cruise kominn í bíó og þetta mynd sem ég hlakka mjög mikið til að sjá. Verity að slá aldeilis í gegn og ég mæli með því að þú kíkir inn á smarabio.is eða smarabio appið til að bóka þér miða og svo það auðvitað Heart of the Beast með mínum uppáhalds Brad Pitt í aðalhlutverki.

0: allan ársins hring með orkulyklinum. Þú sækir lykil í símann á orkan.is. Orkan.
1: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
2: Spilavinir eru 19 ára. 20% afmælisafsláttur til 5. október í verslun Spilavina og á spilavinir.is.
3: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
4: Parki býður upp á vandaðar og hljóðeinangrandi innihurðir. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
5: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
6: IKEA í samstarfi við Xbox kynnir Yxtabí. Skoðaðu línuna í versluninni

Það er Glastonbury 2027 sem tókst að selja upp hátíðina þegar hún fór í sölu í morgun á aðeins 42 mínútum. Það alveg geðveikt vel gert en þúsundir sátu

Madonnu og Oasis sem hafa ekki verið útilokuð en það alveg klárt mál að hverju sem verða þarna á sviði á Glastonbury þetta verður alveg sturlað og svo auðvitað búið að nefna þennan mann hér hann má ekki vanta á Glastonbury hátíðina þetta Harry Styles auðvitað en hversu geggja að selja hátíðina

yndislegt að vera komin aftur í nýja vinnuviku. Mánudagar eru æði, ég elska mánudag og svo bara svo gaman að vera með þér, kæri hlustandi, hér á K100. Ég var aftur með þér á slæðinu klukkan 10 í fyrramáli, þanga til, gerði eitthvað skemmtilegt, gerði eitthvað gott, ekki bara fyrir þig, heldur fyrir fólkið í kringu þig og vandaðu þig að hækka í gleðinni. Og mundu að brosa, því að það mikilvægt. Takk

0: Vertu með á K100.
1: Taxfrí dagar í Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
2: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorgi.
3: Við hjá RBRUM erum stolt af því að bjóða upp á vandaða springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RBRUM síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, rbrum.is.
4: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
5: Lagerhreinsun stendur nú sem hæst. Opið til klukkan 7 í kvöld í versluninni Dalvegi 32A. Sportvörur.
6: Laufhreinsanir. Garða þjónusta Sigurjóns.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

á slæginu 10 en ég heiti Þór, mættur á vaktina mína. Sko, ég að horfa hérna út, með gott útsýni yfir Rauðavatn og litirnir, haust litirnir, allt voða falleg. Sólin skín en það auðvitað pínu kalt hér í höfuðborginni en þetta fallegur dagur.

Það er mánudagur í dag, 5. oktober og já, hverju eigum við að fagna í dag, hvað eigum við að halda upp á? Jú, ég held að sé málið að fagna því að það var á þessum degi árið 1897 að barnablaðið Æskan kom fyrst út. En þetta var blað sem var gefið út af Stórstúku Íslands og já, var gefið út allt til ársins 2005, hvorki meirinu minna og klárlega langlífasta barnablað Íslands sögunar. Það aldeilis og við ætlum aðeins að rifja upp í nostalgíinu eftir fyrsta tölublaðið af æskunni sem kom út já á þessum degi 1897. En það auðvitað engin barnablöð sem kom út í dag eða nokkuð. Þetta allt á netinu, ekkert gefið út lengur. Hvar endar þetta eiginlega? En allavega, æskan, svo hugljú minning.

málum áðan að það málið fagna því að barnablaðið Æskan kom fyrst út á þessum degi árið 1897 en það má líka fagna því að núna klukkan 2 var að opna fyrir umferð nýjan Arnarnesveg milli Rjúpnavegar og Breiðholtsbrautar. Þetta átti að minnsta kosti að gerast núna klukkan 2 og ég veit að það eru margir sem keyra þarna á hverjum einasta degi og hafa verið að bíða spenntir eftir þessari opnun. Það reyndar samt ekki búið að klára allar framkvæmdir þannig að það verður nú einhverja raðir þrátt fyrir þetta en engu síður stór áfangi. Það verður að opna nýjan Arnarnesveg, milli Rjúpnavegar og Breiðholtsbrautar. Já, gerði það bara núna klukkan 2. Hátíð í bæ.

sjálfsögðu Bruno Mars sem á systur sinni mikið að þakka því að það var eiginlega hún sem náði að koma honum á framfæri lét einhvern framkvæmdastjóra hjá plötu fyrirtæki Dr. Dre hlusta á lag með Bruno Mars og já, the rest is history eins og menn segja þannig að já, hann getur allavega að vera mjög sáttur með systur sína sem já, retta honum þessu öllu saman það að segja plötu samning

0: Helgina var haldin mikil bjórhátíð í Hveragerði, Ölverk var með þessa hátíð og það var ekki bara bjór sem var í boði á þessari hátíð því að ég sá frá nokkrum aðlum sem voru á þessari hátíð í Hveragerði að það var ýmislegt annað í boði, meðal annars sá ég drykk sem kallast Apollo Lakris fyllta reimar. Já, það er til einhvers konar snafs þar sem þessi, já þetta er nafnið á honum og þetta lítur að vera eitthvað lakrískjönt en já, það er svo sannarlega allt til í þessum heimi maður.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílabóttarstöð. Einfaldlega betri.
2: Shhh, it's oh so quiet.
3: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti.

0: á veitingum og veigum, tónlist, dans og gleði. Tapasbarinn, sjóðheit stemning í 26 ár.
1: Allt fyrir gluggan og svo miklu meira. Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Sólar.is
2: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Þú sérðum æfinguna. Hybrid sérum rest. Ísland.

0: Svo hugljúf minning. Það er komið að nostalgíu dagsins.
1: Já, ég var hans að rifja það upp fyrir í dag að það var á þessum degi árið 1897 að barnablaðið Æskan kom fyrst út og ég sjálfsögðu kíkti inn á tímarit.is og skoðaði þessa fyrstu æsku þarna 1897 og það ýmislegt skemmtilegt í þessu blaði. Hérna stendur til dæmis að Æskan kemur út tvisvar í mánuði, kostar í Reykjavík 1 krónu, út á landi 1 krónu og 20 aura. Það bara svoleiðis. En það hérna nokkra skrítlur og gátur. Hversu margir stafir í Biblíu er ein spurningin. Það reyndar engin svör, ætli það komi í blaði 2, mjög líklega. Í hvaða mánuði borða menn minnst? Hver getur talað öll tungumál og hvaða hús hefur engar dyr? Þetta er skemmtilegt og svo eru hérna skrítlur líka. Hérna segir, Jón, engin strákur er eins fljótur að hlaupa eins og ég. Einu sinni hljóp ég til dæmis svo hratt að mér fannst vera grenjandi rok þó það var blæja logn. Þá segir Árni, það þykir mér ekki mikið. Ég hef oft hlaupið svo hratt að skugginn minn hefur ekkert haft við mér. Svona voru skrítlurnar þarna 1897. Þetta minnstakosti birtist í fyrsta barnablaðinu Æskunni sem eins og það segir kom út á þessum degi 1897. Þetta var áhugavert. Skugginn mann.

0: það er ýmislegt sem fyrirtæki gera til að vekja athygli meðal annars í ferðaþjónustunni var að lesa hér inn á ferðavef mbl.is fréttum það að nú að opna á næsta ári fyrsta hótel heimsins þar sem tölvuleikurinn Minecraft verður í aðalhlutverki það þema hvorki meira en minna en þetta hótel sem verður opnað í skemmtigarðinum Chessington á Englandi á næsta ári þar verður einnig opnað nýtt svæði þar sem gestir geta upplifað heim tölvuleiksins þannig að já þú elskar Minecraft eða já börnin þín þá þetta heldur betur staðurinn skemmtigarðurinn Chessington á Englandi ég nú ekki heyrt hann áður já
1: Þór Bæring í samstarfi við Tres Locos hittu bræðlökunar þína á Tres Locos
2: Skavolini klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28. Skavolini.is
3: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
4: Velkomin á ljósadaga. Paff.
5: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Hvernig væri að gera vel við sig í kvöld? Ferskur matur, fjölbreyttur matseðill og hlý stemning. Spýran, garðheimum.

Já, skemmtilega frétt hér inn á rúf.is íslenska víkingamynd sem hefur heldur betur sleið í gegn. Þetta víkingamynd sem var gefin út á YouTube núna í síðustu viku og samkvæmt síðustu fréttum hafa tæplega 100.000 manns horft á þessa nýju íslensku víkingamynd sem kallast Hamrar. En þetta átján mínúta löng kvikmynd sem gerist á Íslandi á víkingaöld og fjallar Ekkilinn Egil sem heldur í hefndarför. En leikstjóri, handritshöfundur og framleiðandi ungverji Daniel Puskas sem hefur verið búsettur hérlendis í 11 ár. En tökur voru einkum á Snæfellsnesi og Suðurlandi og vörðu í 10 daga. En þetta eitthvað sem hann fjármagnaði algjörlega úr eigin vasa. Þetta mjög áhugavert, maður þarf eiginlega að kíkja á þetta. Hamrar, þetta eitthvað sem þú finnur á YouTube, þannig ef þú eitthvað fyrir, já, víkingana íslenska víkinga þá heldur betur þetta málið finnur þetta bara á YouTube spurning hvort að Gwen Stefani sé búin að horfa á þetta ég veit það ekki, ég veit að hún mikil áhugamanneski aftur á móti víkinga kannski ekki íslenska víkinga, ég veit það ekki en talandi Gwen Stefani, þá átti hún ammæli gær, hvað erum að tala hún fætt 69 57 ára trúið þínu allar, já,

Eftir að sjálfsögðu Sístón og Una Torfa þurfum ekki neitt á K100. Og talandi Una Torfa, þá var ég helgina að horfa á þátt á Sýn Plus milli vina, en í þessum þætti voru það mæðgurnar, Svandís Svavarsdóttir og Una Torfa sem voru að ræða saman og það var ýmislegt áhugavert sem kom fram í þessum þætti meðal annars hvernig Una Torfa vinnur sín lög. Þegar hún að semja og spila, þá hún að

Þá bara komið að því að kíkja á helstu fréttir dagsins og já, þetta er helst á mbl.is. Átjándi maðurinn hefur verið handtekinn í tengslu við umfangsmikla rannsókn lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á stórfelldum fíkniefnalaga brotum, sölu og dreifingu fíkniefna og peningaþvætti. Áður höfðu 17 verið handteknir í samræmdum aðgerðum lögreglu á höfuðborgarsvæðinu 22. september. Klerkastjórnin í Íran hefur hengt upp borða víða í höfuðborginni Teheran þar sem gagnrýni Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra Ísraels í ræðu og allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna fagnað. Meir þetta á mbl.is. Öllum starfsmönnum Foss Hotels Rauðarár hafi verið sagt upp vegna fyrirhugaðrar lokunar hótelsins. Til stendur að loka því í nóvember, ráðast í umfangsmiklar breytingar og opna þá ný undir nýju vörumerki á næsta ári. Þetta segir Davíð Torfi Ólafsson, forstjóri Íslands Hótela í samtali við mbl.is. Og svindlarar hafa sett upp vefsíðu undir nafni Betri Sveps og verið að selja þar vörur sem aldrei berast kaupendum. Erla Björnsdóttir, framkvæmdastjóri Betri Sveps, segir tugi fólks hafa haft samband við fyrirtæki vegna viðskipta við síðuna og óttast að enn fleiri hafi fallið í gildruna. Já, tugir blektir með falskri síðu. Kemur þér heim alla virka dag.

0: Já, hann er svo sannarlega merkilegur þessi dagur í íslenskri tónlistarsögu því að það var á þessum degi árið 1963. Það nokkur á síðan að hljómsveitin Hljómar frá Keflavík kom fram í fyrsta skipti opinberlega. Þeir voru risastórir og já, komu saman opinberlega í fyrsta sinn á þessum degi 1963.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri.
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Bókin sem allir töluðum er nú komin í bíó. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover. Með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Komin í bíó.
4: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. oktober. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
5: Grikkiða gott. Ert þú klár í hrekkjavökuna? Partybúðin Skeifunni.
6: Kringlukast í Marco Polo. 20% afsláttur af öllum vörum í Marco Polo kringlunni út mánudaginn.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

margir sem á ferðalögum kaupa sér einhverja minjagripi. Til dæmis eru erlendir ferðamenn hér á Íslandi að kaupa sér svolítið af lundanum, einhverju tusku dýr. En nýjasta æði í Frakklandi eru ekki að kaupa sér lyklakippu með Eiffelturninum. Ó nei, það að stoppa í einni ákveðinu luxus matruverslun við Le Bon Marché og kaupa franskt gæðasmjör og taka með sér heim. En þetta sko smjör frá Maison Bordier sem lítið smjörhús í Bretagne. Og þetta bara orðið, það heitast það í dag. Það bara allir nánast sem fara til Parísar. Þeir fara í þessa luxus matruverslun og kaupa sér þetta franska gæðasmjör. Og já, sölu tölur síðustu mánuðuna eru bara rosalegar. Ég veit ekki hvað gerðist en allavegna næstu ferð til Parísar mun

0: maður heyrir það oft, sérstaklega í dagbók lögreglunar, að það er einhverju sem panta sér mat og eigi ekki fyrir matnum, en ég var að sjá hérna frétt frá Bandaríkjunum mann á 30-aldri í Georgíu fylki í Bandaríkjunum. Hann hefur verið ákærður fyrir að plata bæði heilbrigðisstarfsfólk og starfsfólk veitingastaðar, því að til að sleppa við að borga þóttist hann vera svona rosalega veikur og það var kallað á sjúkrabíl og hann fór á sjúkrahús, en það var hreinlega bara ekkert að honum. Hann var bara að gera þetta til að sleppa við að borga við humarinn sem var nýbúin að klára að borða.
1: Þór Bæring í samstarfi við Tres Locos. Hristu bræðlökunna þína á Tres Locos.
2: Blöss dagatalið komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorðnafólksins.
3: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagerinn Smáratorgi.
4: Tapasbarinn 26 ára og býður þér í afmælisveislu næsta miðvikudag. Páll Óskar og Sigga Benteins taka lagið og Sigga Kling, Bladrarinn og fleiri frábæri gestir kíkja við. 10 vinsælisti tapasréttinir á afmælisverði, glimmer, dans og sjóðheit stemning. Borða pantanir á tapas.is. Tapasbarinn, spátt handan við hotnið.
5: Kringlukast í Timberland. 25% afsláttur af öllum skóm auk sértilboða í Timberland út mánudaginn.
6: Ókeypis lýsingaráðgjöf. Paff.
7: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
0: Og K100 á mánudegi, það 50 október í dag og þetta svolítið stór dagur í kvikmyndasögunni, því að það var á þessum degi árið 1962 að fyrsta James Bond myndin Dr. No var frumsýnd í London. Já, 1962, það nú orðið svolítið langt síðan við fengum síðustu Bond mynd. Er ekki verið að leita af nýjum Bond, smá vesen þar, en ég var alveg til í nýja Bond mynd fyrr en síðar.

það hefur ansi mikið verið að gerast hjá Ása Guðna, okkar manni hér helgar á K100 núna síðustu vikur og mánuði og ég var að sjá inn á tix.is þá hann að auglýsa sitt fyrsta uppistand hvorki meirinni minna og það vill svo skemmtilega til að ég sá hann þetta niðri þannig að ég ætla að draga hann upp í hljóðver og heyra betur þetta eftir smástund

0: Og það var að mættur í hljóðver reyndar svolítið móður.
1: Já, já, það er hérna þessi stígar.
0: Ási Guðna, velkomin.
1: Já, takk fyrir það.
0: Heyrðu, nú ert þú ekki svona Nei. Á þínum venjulega stað.
1: Það er gaman að sitja hinn við
0: borðið. Er það ekki, jú. Nú ert þú gestur hér í hljóðveri K100.
1: Já, þetta er líka samt gaman, helgarnar á K100 eru samanast hérna.
0: Algjörlega, já. Við sjáum þær.
1: Við skiptum bara alltaf sæti og helgar, þannig að við gerum ekkert annað.
0: En sko, Ási Guðna, þú varst að setja í sölu áðan, þess vegna varð ég bara fá því heimsókn fyrstu uppistandssýninguna, fyrsta sjóið þitt, bara til hamingju að vera búin að hendis út í Kosmóið.
1: Takk fyrir það, takk fyrir það, þetta er búið að vera svolítið, hérna, þetta er búið að vera, ég er búin að vilja að gera þetta lengi, og hérna, en það er rosalega auðvelt einhvern veginn, líf mitt er svolítið þannig að illu er best slegið á frest, og hérna, þannig að ég til ég að íta hlutunum bara aðeins. Lengur og lengur frá mér, sko.
0: En hvernig er að vera búin að, þú veist, þetta er komið inn á text.is, hvernig er tilfinningin núna?
1: Ég, þegar ég fekk senda linkin á hann, þá var ég bara, hefði komið í sölu, ég var bara, þetta er svolítið svona, þetta er svolítið mikið, sko, því að þetta er bara í mínu nafni, þetta er bara ég, og og svo bara einhvernig, ég veit ekki hvort það aðrir, því ég er ekkit mikið inn í uppistandssenunni hérna í Íslandi, sko. Ég er ekkit
0: að mingla við þessa.
1: Ekki neina, nefnum bara bolla, það er einnig sem að, svona, ég þekki, sko. Og hérna, en ég þekki ekkit, allir þessu uppistandar eru búin að setja upp fullt af sýningum, bla, bla, bla. Ég er bara eitthvað hérna að vera 45 ára og endi mín að fyrstu. Og hérna, en já, þetta, ég er mjög spenntur. Ég er hérna, og bara áhört að sjá hvort það komið fólki, ég var alltaf að fundi fyrir það svona innan mínum samfélagsmiðlum að fólk er mikið að biðum þetta og spurja hver get ég séð þig, bla, bla, bla. Þannig að spurning hvort það sé eitthvað á bakveg, það sjáum það núna.
0: Við sjáum til. Þú ætlar að gera það í nóvember 12. og 2017.
1: Já, byrjum að setja
0: tvær
1: í sölu og hérna ef að það gengur vel, að þá erum við með þriðjudagssýninguna að opna. En svo langan bara, ég veit ekki einhver vel, langan með að kerta stað aftur eftir áramót. Ég veit ekki vera í jólaösinni, það er svo nóg annað að gera.
0: Þú ætlar að vera með þetta á Brasa, veitingastaðnum í smára turninum?
1: Turninum í smára, þetta annar er hæð. Og hérna, já, ég, hérna, frábærsalur. Ég, hérna,
0: það geggjaði staðið,
1: já,
0: sko.
1: Já, mjög flottur og býður líka upp að það, hérna, að bara einhvern veginn stækka salin eða góð sala, þá getum við bara, við getum sett svolítið marga inn, sko.
0: Já, frábært.
1: En svo getur líka þetta stúkett af og haft þetta bara lítið og þægilegt, sko.
0: Það er bara eitt lítið fjóra manna borð þá.
1: Mamma og pabbi okkur þeir aðrir. Þannig að, já, ég var alveg, að ég er búin að skoða hvar ég ætti að vera.
0: Já.
1: Og hérna, ég vildi ekki vera neður í miðbæ.
0: Nei.
1: Af því ég finnir í miðbæ kannski tvisvara ári.
0: Já.
1: Ég þóla ekki miðbæinn, skal bara alveg segja að það er reynd út. Og hérna, ég gera allt til að þurfa ekki að fara þangað. Kópavogurinn er alveg einhvern veginn miðsvæðis.
0: Já,
1: það er alveg. Hérna, og það er næg bílastæði hann uppi á Smáralindinu þar. Þannig að ég sé þetta bara ekki, sé þetta ekki klika.
0: En fólk er ekkert að koma bíl.
1: Nei, það ætti ekki gera, þú getur fengið röl.
0: Svolítið.
1: Það verður hægt að fá sér smá að borða og bjóður og en, hérna, já.
0: En sko, sýningin kallast frumburður skyldmenna. Já. Viltu eitthvað útskýra það?
1: Ja, þú þarf eða að koma sýninguna til að útskýra því, sko.
0: Já, einhvern grunnað mér það nú. Þannig að, en hverju getur fólk átt vona?
1: Er sko, það bara... ég mæli ekki með því að kom, ég er ekki að fara að tala eitthvað um skattahækkanir, sko. Ég er bara, fólki hefur blöskrað það sem ég hef fram að færa og allt er góð með það, er bara mín lína í gríni. Ég dansa alveg og fer aðeins vel yfir línuna, þokkalega grófur, segir hluti sem þú býst ekki við að heyra og hérna, og ég býst bara við að fólki sem er að koma á þessa sýningu, það veit hvað er að fara út í, sko.
0: Það á ekkert að stuða fólk því að það veit bara hvernig Ási Guðna er.
1: Nákvæmlega, ég hef alveg stuða fólk til dæmis þegar ég kem inn sem atrið og einhvers konar ásatíður og bla bla bla, og fólk kannski, já, býst ekki við að heyra þessan hluti og það svona, vildi það kannski ég og hérna, það hefur alveg sent mér skilaboð og þetta verið svo að var sendi erindi þegar ég hef hann á skemmt á Þorrablóti Selfoss núna á þessu ári. Það var sendi erindi til Árborgar frá einum óanæðum gesti að ég skildi að vera fengið þann inn. Það fór ekkert lengra.
0: Nei, það er góða lýsing.
1: Já, en bara, skilur, ég er bara, húmur minn er bara þeir sem að fylgst með mér á Instagram og annað, hæ á síðan að vídjóið mín, vinsælstu vídjóið mín eru öll eitthvað sem að tengist eitthvað svona á línunni, sko.
0: Það er bara Ási, hann elskar línuna góðu.
1: Ég pröfi kerði þessa sýningu á Eski fyrir í sumar.
0: Já.
1: Og hérna, setti þetta upp þar, fyllti Valhöll, geðveik mæting og var að pröfa nýja efni mitt. Og ég tók svolítið út, ég ætla ekki að vera með sumt af því í sýningunni, að því það bara virkaði ekki. og það var eina sem að ég var með sem var ekki eitthvað á línunni ég var ákvað að pröfa að fara líka verið með venjulegt
0: það
1: gekk ekki neitt fólk vill bara fá svona sjokkeffekti sko, því að hérna Já, ég hérna, ég og svo fylgist ekki mikið með uppistönd almennt, sko. Ég fer ekki uppistönd að neitt.
0: Þú ert hérna, bara með þinn stíl og bara sáttur með hann?
1: Bara mjög, ég hérna, til þess að var sagt við með eitthvað tímann af öðrum uppistöndar og ég hreyfi mjög mikið á sviðinu. Aldrei, ævinn hefur eitthvað sagt við mig eitthvað tímann, ég hreyfi mjög mikið, þannig að hérna, en sagt, uppistöndar ég kannski meira að vera svona, kannski frekar svona senaður, svona í miðinni. Ég geta ekki, sko. En ég prufaði það og ég bara, þá leið mér bara ekki vel.
0: Nei, maður á bara einmitt, láta sér líða vel.
1: Já, ég held að þetta verði negla, ég er rosalega bjart sín á þetta.
0: Já. Ég bara held að þú getur alveg verið það því ég held að verði margir sem hendi sér á brasa í nóvember frumburður skildmenna á sig til hamingju með þetta
1: Akkurat
0: Miðasala tix.ris
1: Já
0: Þetta ekki flókið
1: Takk fyrir

kynlífs núna um helgina. Fyrirsögnin var, sko, fimm hlutir sem þú ættir að losa þig við úr geymslunni og ég kíkti yfir þetta því að ég með ansi mikið að dóti í geymslunni góðu og mánu sjá. Geymslur heimila eiga við það til að fyllast af hlutum sem hafi ekki verið notaðir árum saman. Þar safnast fyrir gamlir pappakassar, barnabúnaður, jólaskraut og ýmsir munir sem eigendur hafa annarkvort gleymt eða ekki vilja losa sig við. Og hér sem sagt fimm hlutir sem vert að fjarlæga úr geymslunni. Gamall barnabúnaður og leikföng. Það nefnilega til slett af þessu á mínu heimili. Margir foreldrar geyma barnavagna, bílstóla, leikföng og fatnaði þeirri von að nýta hlutina síðar. Með tímanum geta efnin hins vegar skemmst og öryggiskröfur breyst. Sérstaklega þarf að gæta að gömlum bílstólum og öðrum öryggisbúnaði. Já, það þarf að kíkja við þetta. Margir geyma umbúður utan af raftækjum og öðrum dýrum vörum ef ske kynni að þurfa að skila þeim. Þegar að kassarnir þjóna ekki lengur tilgangi hins vegar ástæðulaust að geyma þá. Pappi getur dregið í sig raka og skapað skjól fyrir meindýr. Þannig að já, ef þú ert með tóma pappakassa, óþarfa kassa, þá ættir að koma þeim í endurvinnslu. Nú svo er það plastkassarnir, þeir enda svo sannlega ekki endalaust. Hitabreytingar og langvarandi notkun geta valdið sprungum, aflögun og mislitun. Þegar hætta lokast almennilega að sprungur myndast, geta kassarnir ekki lengur varið innihaldi nægilega vel. Ég nefnilega með allt og marga gamla plastkassa í minni geymslu. Og hvað erum við að tala meira? Brotið og jafnvel úrelt jólaskraut, já, það ég með heila hillu af því. Jólaskraut getur safnast saman með árunum, brotnar jólakúlur, ónýtar ljósaseríur og skraut sem aldrei notað, tekur verðmætt geymslupláss. Hafðu þetta í huga og að lokum, þetta góður punktur, gamlar ferðatöskur. Gamlar ferðatöskur geta tekið mikið pláss, sérstaklega þegar þær eru geymdar án þess að vera notaðar. Ég nefnilega með ansi mikið af ferðatöskum að þarf að kíkja yfir þetta. Góð grein í mannlíf, hvað maður á að losa sig við úr geymslunni.

0: Útrúst og K100 á mánudegi, við viljum að kíkja á helstu fréttirnar og þetta helst á mbl.is. Marco Rubio, undanríkisráðherra Bandaríkjanna, sagði Ísland vera góðan vin Bandaríkjanna áður en hann steig borð í þotu sem flytur hún hingað til lands. Fyrir helgi var greint frá því að hann hefði þegið búa Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra, heimsók til Íslands. Engin þeirra þriggja ráðherra Flokks fólksins sem sitja í ríkisstjórn mætti til svara í óundirbúnum fyrirspurnatíma á þingfundi í dag. Þetta eru Inga Sæland, Ragnar Þór Ingólfsson og Eyjólfur Ármannsson. Inga og Ragnar hafa sætt gagnrýni á undanförnum vikum eftir að Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrirverandi mennta- og barnamálaráðherra, steig fram og greindi frá ástæðu þess að hann sagði sig úr Flokki fólksins. Lokað á Hoffellsárbrú á Hornafjarðarvegi til miðnættis við 5. 8. október vegna viðgerð á brúnni. Hjáleið verður beint nýja hringveginn Hornafjarðarfljót og verður gjaldfrjálst nýja hringveginn á meðan að lokuninni stendur. Nú allir leikmenn íslenska karlalandsliðsins í fótbolta eru heilir fyrir leikinn gegn Eistlandi ytra í Tallinn annað kvöld. Þetta eitthvað sem Arnar sagði á blaðamannafundi fyrr í dag. Þetta þýðir að Gylfi Þór Sigurðsson klár í slaginn. Leikurinn annað kvöld ef í mannrétt klukkan 18:45.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á K100 milli 2 og 6.
2: Stóra spurningar heilinn minn spyr. Hjartum mitt ekki með svar.

0: Um herra, netusmjör að það verða tónleikar í höllinni í maí á næsta ári, herra í höllinni tvö, hvorki meirinu minna og það er í bóði bæði fjölskyldutónleikar og kvöldtónleikar og miðasala, hófst bara í morgun þannig ef þú vilt sjá herra netusmjör í höllinni í maí á næsta ári þá heldur betur máli að drífa sig inn á tix.is og tryggja sér miða
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Einfaldlega betri
2: Við eigum ammali og þér boðið Tapasparinn 26 ára og heldur ammalisveislu miðvikudaginn 7. oktober Ammalisverð á veitingum og veigum Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling og Sirkus Íslands kíkja við Glimmer, dans, sirkus og sjóðheit stemning Bókaðu borð á tapas.is Tapasparinn, spátt handan við hotnið
3: Nú eru taksfrídagar í Vók fyrir heimilið. Kíktu við og skoðaðu úrvalið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Kíktu til okkar í Ármúla 13a eða á sólar.is.
6: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garða þjónusta Sigurjóns.
7: Blöss dagatalið komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Glerartorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorna fólksins.
8: Hér hugmynd. Bókaðu tíma í dekkjaskipti á nesdekk.is.
9: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
10: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. oktober. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
11: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í vik.
12: Vá, fórstu til Tene?
13: Nei.
12: Spánar?
13: Nei.
12: Ítalíu?
13: Nei.
12: Hvar fórstu þá?
13: Kópavogi. Tan.is. Fáðu fallega brúnku án þess að elta sólina.
14: Padelspaðar og boltar frá Stíka. Þú finnur strax muninn. Pingpong, pingpong.is.
15: Bónus deild Karla byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ.
16: Hræðilega góð verð. Hryllilega mikið úrval. Aðeins í partybúðinni.
5: Skín. Einfaldlega betri.
17: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran

0: er að gerast í dag?
1: Já, í dag er mánudagur og það er svona ýmislegt í gangi. Meðal annars er Melaskóli 80 ára og það er einhver hátíð í Melaskólanum akkurat núna að verða að fagna þessu. Hef nú ekkert séð á samfélagsmiðlum einhverjar myndir frá fyrirverandi nemendum. Það er tískan í dag. Hvað er meira? Jú, hvolpakvöld í Kirkjulundi í Garðabæi byrjar klukkan 5. Mánu sjá, hvað er meira? Bachata námskeið í Hafnarfirði, dans félagi Hafnarfjarðar. Hvað er meira í gangi? Industry Night á Tipsy Bar, haustkransagerð, Garðyrkjufélags Íslands er í síðumólanum, núna klukkan 7 í kvöld, hvað er meira í gangi, haust tónleikar söngleikjadeildar SSD sem er söngskóli Sigurðar Dernets og svo er, já, ég held að þetta sé komið það helsta það er ýmislegt í gangi í bíó sem borgarinnar, Verity Digger og auðvita kvikmynd Coyote vs. Acme sem er í bíóhúsum eða þú vilt henda þær í bíó í kvöld nú, svo er það þjóðadeildin, já það eru ennþá landsleikir í gangi ég held að þetta sé næst síðasta kvöldið Frakkland, Belgía til dæmis í kvöld og erum við ekki líka að tala Ítalía, Tyrkland svona meðal annars. Þetta það helsta á þessum ágæta mánudegi.

Já, þau eru víst ansi mörg stefnumóta öppin sem eru til í þessum ágæta heimu okkar. Það er víst til eitthvað meira en smittin og Tinder. Til dæmis er app sem kallast Upward og ástæðin fyrir því að ég er að nefna það hér og nú er að þetta app er núna komið í heimsfréttirnar fyrir, já, það er nýr möguleiki í þessu appi sem hefur ekki verið til áður á stefnumóta öppum, segja minnstakosti eigendur. Þetta er eitthvað sem kallast riddaramennsku, riddaramennska og þetta er sem sagt fyrir þá aðila bæði konur og karla sem vilja að karlmennindir eigi, já, fyrsta múfi, fyrsta, taki fyrsta skrefið í samskiptum þeirra og ef að bæði maðurinn og konan eru með þetta stillt á hjá sér, riddaramennskuna, þá er það bara í hans höndum að eiga, já, fyrsta múfið í þessu öllu saman og já, þetta er víst að slá í gegn.

Já, við erum nú ofta að tuða yfir veðrinu hér á Íslandi en það hérna fréttin á vef mbl.is sem já vakti athygli mína. Hérna stendur eftir 37 samfellda rigningadaga í Tókíó sem met þar í borg var síðasta helgi sólrík að sögn japönsku veðurstofunnar. En regntímabil japönsku höfuðborgarinnar venjulega í júní en mikið úrhelli hefur verið þar í allt sumar auk mikilla flóða á stór Tókíó svæðinu hvorki meirinu minna en pældi því 37 rigningadagar í röð. Það aðeins svo mikið af hinu góða mínum að því. Þór Bæring í

0: Vertu með á K100.
1: Kringlukast í Timberland. 25% afsláttur af öllum skóm auk sértilboða í Timberland út mánudag.
2: Þurrir hælar. Glósi reddar málunum. Fæst í Beauty Bar, Krónunni, Snyrtistofunni Öldu, Dimmalim og Losta.
3: Eldum Ísland stóð fram úr skarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
4: Ævintýri.
5: It's oh so quiet.
4: Í dag síðasti dagur Kringlukastins. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan af öllu hjarta.
6: Tapasparinn 26 ára. Fagnaðu með okkur miðvikudaginn 7. október. Afmælisverð á veitingum og veigum, tónlist, dans og gleði. Tapasparinn. Sjóðheit stemning í 26 ár.
7: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
8: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teygja raðgreiðslur.
9: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauptu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
10: Lagerhreinsun stendur nú sem hæst. Opið til klukkan 7 í kvöld í versluninni Dalvegi 32A. Sportvörur.
11: Bónus deild karla byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ.
12: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
13: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
14: 20 grömm prótein. Upp. Ferskasta leiðin af prótíni.
15: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
16: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagerinn Smáratorg.

fréttin á vef mannlífs fyrr í dag en þetta frétt 27 ára íbúa í Minneapolis í Bandaríkjunum Sammy Lett en hann hefur sem sagt vakið töluverða athygli fyrir óvenjulegt uppátæki sem já ætlað að fá fólk til að sleppa fram af sér beislinu og eiga samskipti við ókunnuga en í sumar sem sagt hengdi þessi Sammy Lett upp auglýsingar víða í borginni þar sem hann bauð fólki 10 dollara sem hvað 1200 kall fyrir að mæta á ákveðnum tíma í garð Father Pennepin Pluff Park verkefnið var einfalt fólk átti að finna óþekktan mann sitjandi á bekk með óreimaðan skó og reima skóin fyrir hann en þessi óþekkti maður var að sjálfsögðu Sammy Lett sjálfur tilraunin fór reyndar ekki alveg samkvæmt áætlun í upphafi því að þegar að Lett mætti í garðinn hafði annar maður sest á nálægan bekk einnig með óreimaðan skó þannig að nokkrir þáttangöndur töldu því þar væri á ferðinni rétti maðurinn og byrjuði að reima skó hans honum til mikillar undrunar Lett náði þó á lokum stjórn á andstæðum og borgaði alls 8 einstaklingum sem þorðu að ganga upp á honum og reima skóna að hans sögn var markmiði ekki að gera fólk að atlægi heldur skapa skemmtilega og óvænta upplifun þetta áhugavert þetta langt frá því að vera eina sérkennilega uppátæki Letts hann hefur meðal annars skipulagt lautarferð þar sem þáttekendur klæddust sem krákur og hátíð tileinkað risastóru geitunga hreiðri Lett segir sem sagt mikla þörf vera fyrir einfaldar og kjánalegar upplifanir þar sem fólk leggur símana frá sér hittið annar fólk og leyfir sér að vera svolítið skrítið ánægður með þennan ágæta Sammy Lett það ýmislegt hægt að gera til að já fá fólk til að tala saman sleppa af sér beislinu og já eiga samskipti við ókunnuga

Já, það eru komin ansi víða svona ryksugu vélmenni, ryksugu róbót á heimili sem eru að flakkum íbúðuna meðan enginn heima og það eru þetta margir sem bíða eftir vélmennum sem geta kannski gert eitthvað meira en að ryksuga og já, það eru heldur betur fréttir því að það fyrirtæki í Bandaríkjunum sem heitir Dyna Robotics sem eru núna að kynna nýtt vélmenni sem kallast Taku og alveg 1,70 að hæð sýnist mér þetta ágæta vélmenni getur til dæmis sett í þvottavél tekið úr þvottavél brotið saman getur saxað grænmeti og sett í hillur þannig að þetta vélmenni sem ég væri til í að fá á mitt heimili þetta bara víst dagaspursmál hvenær að þetta ágæta vélmenni sem eins og áður segir heitir Taku fer í vestlænir vestanhafs og nú bara stóra spurningin hver fær umboðu hér á Íslandi

Já, í dag er 5. október og ég veit ekki, það er eitthvað ekki nógu gott við október. Það er einhvern veginn sumarið er að klárast, veturinn, myrkrið er eitthvað að detta á okkur og því ákvað ég að biðja gervigreindina til að hjálpa mér og finna hvað væri það besta við október og svona svaraði gervigreindin mér. Það besta við október er samspil fallegra haustlita, myrkusinn sem færir okkur norðurljósin og notaleg heitana innandyra þegar að líður að vetri. Og já, ég nú að horfa hér út í hádegismóum og sé hérna yfir Rauðavatn og já, vissulega eru haustlitirnir fallegir. Maður sjá, þetta er síðan útskýrt betur. Haustlitirnir náttúran klæðist guðdómlegum appi sínu gulum, rauðum og gulum

litum, til dæmis í Reykjavík og Þingvöllum. Norðurljósin, myrkrinu fjölga rætt, já, og skapar fullkomin skilyrði til að sjá dansandi norðurljós á himni. Nú svo kemur þetta notaleg heit og menning, tilvalið að kúra upp í sófa með kakó, kveikja á kertum eða sækja menningarviðburði og kvikmyndahátíðir. Og svo stendur þetta færri ferðamenn. Rólegra á öllum vinsælum ferðamennastöðum og víða má finna afslætti eftir sumar vertíðina. Þetta að minnsta kosti það sem, já, gervigreindin segir að hvað sé besta við október. Það er haustlitirnir, norðurljósin, notaleg heitin og menningin og já, færri ferðamenn. Hvað finnst þér? Er gervigreindin þarna á réttri leið eða?

0: turning it up. Loving, I'm living, so we turning it up. Yeah, we turning it up.
1: Hvernig er veðrið?
2: Og ég segi bara fyrirfram afsakið, fyrirgefi mér að ég skuli að segja ykkur frá þessu. Ég að sjá að í nótt verður ansi víða frost. Já, það eru mínustölur í kortunum. Mæna sjá, sko, klukkan fjögur í nótt verður til dæmis 2 stiga frost í Borgarfirði. Hitið við frostmark á Siglufirði. Já, þetta nú kannski meira inn við landið, inn í landinu. En við ströndina erum við að tala 1, 2, 3, 4 gráður. En hvernig verður þetta klukkan 9 í fyrramáli? Þá erum við að tala 2 stiga hita hér í höfuðborginni og skýjað veður. 3 gráður á Selfoss og nágrinn og skýjað. 4 gráður í Vestmannaeyjum og skýjað. 5 á Kirkjubæjarklaustri og skýjað. En það verður mjög bjart bæði fyrir vestan, austan og norðan. 1 stigs hiti á Egilsstöðum og já, heiðskýrt. 2 gráður á Akureyri og heiðskýrt. 1 gráða í plús, já, á Húsavík og Siglufirði, eins og reyndar Blöndósi og Hólmavík. 4 gráður fyrir vestan í Bolungarvík og Ísafirði og heiðskýrt og sömuleiðis á Patreksfirði. Þannig að já, það heldur betur að kólna og það, já, verður frost ansi víða í nótt. Bara afsaki því miður.
1: Þórbæring kemur þér heim alla virka dag.

0: það styttist í næsta bakarslaup en það fer fram hvað 17. oktober næstkomandi og þar verður það bara landsliðsfólkið okkar sem keppir og við erum að tala það það verið að kynna keppendur hér inn á vísi.is og hérna til dæmis verið að kynna Gunnar Lárus Karlsson sem tekur þátt og fyrirsögnin hroturnar heyrðust í beinni útsendingu og það sko það að heyra hrotur það svona alla jafna ekkert alltof skemmtileg hljóð en það getur heldur betur borga sig ef maki þinn algjörlega óþólandi og hrýtur og jafnvel heldur fyrir þér vöku því að við erum með í gangi á K100 sérstakan hrotuleik og verðlaunin rosaleg endilega kíktu inn á vefsíðin okkar K100.is og fáðu allar upplýsingar hrotuleikin því að já, hrotur makaðins, gætu heldur betur skilað góðu rúmi á heimilið
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð einfaldlega betri
2: og nú tegjum við 34 35 36 glæsileg Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
3: Glæsilegt úrval af hágæða ítölskum flísum. Framúrskarandi gæði og þjónusta. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is
4: Spilavinir eru 19 ára. 20% afmælisafsláttur til 5. oktober í verslun Spilavina og á Spilavinir.is
5: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
6: Fljótlegt, bara gott.
7: Bætir upp daginn.
6: 20 grunum prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
4: Sokkar í áskrift. Hlý og góð gjöf. Smartsocks.is
8: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.

0: Ormsson, Lágmúla 8.
1: Ribbæ og rautt. Steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ.
2: Þetta er líklega eitt af 10 verðmætustu Pokémon spjöldum í heimi. Topsun Charizard með bláu baki. Mint condition, $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon spjöldum með þetta fremst í möppinni.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Ekki kaupa bara ljós. Keyptu réttu lýsinguna. Paff.
5: Bónus deild Karla byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ.

ansi mikið af góðu íslensku sjónvarsefni að detta inn á hjá sjónvarsstöðunum og íslensku streymisveitunum. Var ég með að horfa helgina. Fyrstu tvo þættina í nýrri seríu af íslenskum sakamálum þar sem Sigursteinn Másson er að sjálfsögðu í aðalhlutverki. Af þessu sinni, fyrsta málið sem tekið fyrir þessum tveimur þáttum er mjög nýlegt mál. Þetta sem gerðist á Edison hótelinu í Reykjavík í júní 2025 og maður eiginlega bara eitt risastórt spurningamerki eftir þessa þætti en allavega ég mæli svo sannarlega með þessu. Það eitthvað Sigursteinn Másson svo rosalegur að fjalla þetta allt saman og ég bara býð spenntur eftir næsta þætti. Hvað tekur hann fyrir næst? Ég bara spyr.

0: Þessa mundir tapasparinn 26 ára, já, hefur starfað í 26 ár og við vorum að setja á Facebook hjá okkur og Instagram, já, setjinn fæstlu, þar sem, já, einhver heppin fær hvorki meirinni minna en 50.000 króna gjafabréf á tapasparinn, þannig að það að gera drífa sig alveg í hvelli, annarkort á Facebook eða Instagram og, já, vera með. Og hver veit nema ég drægi þig út síðar í þessari viku, já, tapast bara 26 ára þessa myndir.
1: Þór Bæring, í samstarfið við Tres Locos, pyrtu bræðlökunna þína á Tres Locos.
2: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
3: Hvernig væri að gera vel við sig í kvöld? Ferskur matur, fjölbreyttur matseðill og hlý stemning. Spýran garðheimum.
4: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorg.
3: Lyftu þungt. Hlauftu langt. Hybrid íslenskur æfingafatnaður, hannaður af íþróttafólki fyrir íþróttafólk. Hybrid.is
5: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.

0: Ís, holt og bragðgott millimál.
1: Bónusdeild Karla byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ.
2: Vera með þér alla tíð. Tímalausir skarkrippir fyrir alla aldursópa. Þau allra minnstu og líka af og ömmu. Veradesign.is
3: Ljósadagar, ljósadagar. Paff.
4: Sko, það byrja að myndast raðið þarna fyrir utan klukkan 6 á morgnana. Ég veit. En þetta bara galið hægaldið yfir nótt þetta brisket. En ég búin að gera díl alveg þess virði að fara til Texas bara fyrir þetta. Sleppa við röðina.
1: Rauðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Lagerhreinsun stendur nú sem hæst. Opið til klukkan 7 í kvöld í versluninni Dalvegi 32A. Sportfyrur.
6: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Þá eru auglýsingar að baki og klukkan ríflega 6 sem að þýðir að síðasti þáttur dagsins farin af stað og ég mun vera Heiðar Austmann og ætla að vera með þér til klukkan 10 í kvöld. Takk hjálega fyrir okkur í dag, Þór Bæring, það alltaf gaman að fylgja honum þossa okkar í síðdeginu.

Undirbúrustíma bilinu er lokið, segir Dua Lipa og lagið er Training Season hér á K100 en bráðum fer þessum landsleikja glugga að ljúka. Það búið að vera sko fullt á landsleikjum núna á síkastu og síðustu daga og íslenska landsleið okkar búið að vera í eldlínunni og hafa staðið sig heldur betur vel í okkar riðli. En að lítið eftir að þessum landsleikja glugga og sem því það að félagsliðin fara bráðum að byrja aftur.

hætti í skóla. En það var mikið strítt út af því að ja, krökkunum fannst hún líta sérkennilega út, hún var með sérstakan stíl og var síðan með mjög stóra drauma. Hún sagði það að hún ætlaði sér allan tíman að vera stór söngkona og fræg og krakkarnir gerðu grína henni fyrir það. En þið geti ekki mikið gert grína henni núna því að hún ein staðsta og vinsalasta söngkona heimsins í dag og ég náði heldur betur. Draumunum sínum og sínum markmiðum hún Lady Gaga og hér hún að syngja svolítið þetta ferli að hún bara fættist

0: og falleg, gefðu allt sem þú átt og það í raun og veru ekki að byrja við meira heldur en að fólk gefi allt sem það á í eitthvað verkefni og þetta eru bara skilabóð sem maður á að taka með sér maður á að taka með sér bara út í lífið maður á að gefa allt maður á að gefa 100% í það sem að maður tekur sér fyrir hendur og því miður þá bara það þannig það bara hluti af lífsins lærdómi að stundum getur eitthvað klikkað en þá veit maður að maður gaf allt í það þá getur maður stigið allavega frá því og hugsa bara heyrðu, ég gaf allt í þetta En svo líka bara spurning, reyndu aftur og aftur og aftur þangað til að það tekst. En það er mánudagur í dag og 5. oktober. Íslenska landsliði var í eldlínunni núna helgina þar sem að við sigruðum Búlgari með 3 mörkum gegn engu á Laugardalsvelli. Og strákarnir okkar eru bara í heldur betur fínum málum í okkar riðli, í sérriðlinum í þjóðadeildinni. Í flokki 4, að grúppu 4 í síðrilnum. Við erum með 7 í efsta sæti riðilsins og eftir okkur eru það eistarnir. En við mætum við með Eistlandi á morgun ytra. Og sáleikur byrjar klukkan 6.45 sem er á sama tíma á leikur Luxemburg og Búlgaríu. Og nú er það bara að láta kné fylgja kviði, klára þann leik í raun og veru, bara að þú veist... Með sigri væri best, jafntefli alveg mjög ásættanlegt, bara ekki tapa leiknum. Ég er eiginlega bara svolítið þar, við megum ekki tapa þessum leik. Þá förum við úr þessu landsleikahléi í efsta sætinu og ég heldum áfram að gera bara góða hluti. Strákarnir eru að slípa sig saman. Þetta er mjög gott, maður var ánægður að sjá hvernig liðið var að spila síðast á laugardag og einhvern veginn, það var bara mikil leikgleði og svoleiðis sem að einkenndi hópinn. Þannig áfram Ísland!
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Mason L. Mason L. Einfaldur glæsileiki í hverri flík.
2: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
3: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. Myiglu.is
4: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
5: Ert þú klár fyrir vetur? Verkfæra

0: komdu með flíkina þína á Dalveg 30A og mátaðu aðflíkurnar og sjáðu það sem hentar þér. Sjáumst í Sassi!
1: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi.

Justin Bieber og Nicki Minaj. Þetta er lagið Beauty and a Beat á K100. Takk hérna fyrir að hlusta á mánudegjum. Ég ætla hér næst að henda í eitt gamalt og gott með hljómsveitinni Nylon. Lag sem þú getur alveg sungið við. Manstu þetta þessu?

0: ótrúlega flott, Kristmundur Axel og Friggi Dór. Friggi Dór er með að fara að halda tónleika með Symfóníu hljómsveit Norðurlands. Við erum verða síðar á árinu og um að gera sko að það betur ef að þú vilt kíkja á Frikka Dór og sjá lauginans og hlusta á lauginans í aðeins breyttri útgáfu, þú veist, það sem er búið að bæta í smá, hérna, smá strengjum í þetta og skemmtileg heitum. Og Kristmundur Axel er alltaf eitthvað að kíkja, það er alltaf nóg að gera í honum, ég sé það á samfélagsmiðlunum, þetta eru báðir, já, ég myndi segja stórstjörnur í íslensku tónlistinni.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100, í samstarfi við Sporthúsið og Mason L.
2: Bob Snail, 100% ávextir og engin viðbættur sykur, frábært millimál fyrir börnin og ekki síður fullorna. Bob Snail, holt og bragðgott millimál.
3: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bill.is.
4: Það draugagangur í partíbúðinni. Þorið þú að vesla?
5: Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli bjú og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.

Olivia Dean. Ég fer ekki að því, þegar ég hlust á Sam Fender syngja, sérstaklega í þessu lagi, hann minni mig alveg ofboðslega mikið á Bruce Springsteen. Ég bara, ég veit ekki hvað er, einhvern veginn þegar ég hlust á þetta, minni mig svolítið á svona ungan Bruce Springsteen. Rain Me In á K100 eftir örskamma stund í svörtum fötum og lagið meðan ég Sef, Avicii á leiðinni, Alex Warren, John Legend, GTRN og ég veit ekki hvað. Við erum saman að hækki gleðinni á þessu fína mánudagskvöldi.

er alþjóðadagur kennara og ég kennarar hafa ég spilað mjög stóra rullu í mínu lífi til dæmis kennarar bara ég var mjög ánægð með kennarana mína bæði í grunnskóla og í menntaskóla og svo þetta systir mín skólastjóri líka og kennari að mennt og ég þekki fullt af kennurum þannig ég ætla að eftir örskamma stund að henda í smá kveðju til allra þeirra kennara sem eru að hlusta á K100 í tilefni dagsins Fyrir mig það, eftir smástund.

0: There is nothing holding me back heitir lagið og það á mánudagskvöldi 5. oktober í dag og ég sá það á pósti frá vini mínum Valdimar Víðissyni sem skólastjóri og kennari líka að alþjóðadagur kennara í dag og mig langar til þess að henda í eina kveðju til kennara sem eru að hlusta núna og náttúrulega systir mín kennari að mennt og skólastjóri í dag og ég þekki marga alveg ofboðslega góða einstaklinga og vandaða sem eru kennarar og ég man sérstaklega vel eftir kennarunum mínum frá því í grunnskóla og í mentaskóla sömu leiðis þannig að já, ég ber hérna mikil virðing frá mér til kennara en kennarastarfið hefur tekið miklum breytingum á síðustu áratugum Hérna, kröfurnar búin að aukast, verkefnin orðin fjölbreyttari og samfélagi raun og veru orðið svolítið flóknara en skólinn sinnir í dag fleiri þáttum í lífi barna en áður og kennarar þurfa oft að gegna fjölmörgum hlutverkum Nú á hverjum degi þá mæta kennarar börnum og ungmennum með fagmennsku, þolinmæði, hlýju og metnaði þeir miðla ekki aðeins þekkingu, heldur byggja upp sjálfstraust, kveikja áhuga, skapa öryggi og hjálpa nemendum að finna og efla styrkleika sína Að baki góðu skólastarfi liggur gríðarleg vinna, orka og umhyggja. Kennarar undirbúa, skipuleggja, bregðast við óvæntum aðstæðum og leita stöðugt nýrra leiða til að ná til hvers og eins nemanda. Góðir kennarar geta haft áhrif á líf barna langt út fyrir veggi skólastofnunarinnar. Þeir geta styrkt trú þeirra á eigin getu, vakið forvitni og jafnvel haft áhrif á þá leið sem þau velja sér á lífsleiðinni. Og ég segi bara til hamingju með daginn kæru kennarar og takk fyrir allt það sem að þið gerir fyrir börnin okkar og samfélagið allt. Dagurinn ykkar.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Ella's Kitchen, þar sem ævilöng ást á góðu mat byrjar. Einfaldar, næringaríkar og bragðgóðar máltíðir án óþarfa aukaefna sem styðja við heilbrigðar matavenjur frá unga aldri. Ella's Kitchen.
3: Ársatíð í sama salnum og í fyrra? Nei, gerum eitthvað aðeins skemmtilegra. Settu liðið í bíl eða rútu og taktu stefnuna á Fish House í Grindavík. Þar pláss fyrir alltaf 110 manns í góðan mat, skemmtun og partí. Tilvalið fyrir minni ársatíðir, vinnustaðahópa og alls konar tilefni. Tækifæri til að komast aðeins út úr bænum án þess að eyða hálfum deginum í ferðalag. Fish House Grindavík. Allt á einum stað.
4: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is
3: Hver segir að stærðin skipti ekki máli?

Major Lazer er hérna með DJ Snake og mjölíka lag sem heitir Lean On. Við höfum spilað þetta lag reglulega frá því að það var sem vinsalast og þetta er bara æðislegt lag. Þessi samsetning á Major Lazer, DJ Snake og mjöl er alveg geggjúð. Og það sem framöndan í tónlistinni, ég ætla að bjóða þér upp á Imagine Dragons eftir örskamma stund og Dua Lipa kemur líka með lagi Dance the Night. Það var að Daði Freyr vinnur okkar, lagið I'm Out and I Wanna Go Home. Daði Freyr heldur betur að stimpla sinn með nýrri og flottri músík og tónleikaferðalagi og allur pakkin. Og Bríett Mercia, hittu fyrir hann,

0: Ef að maki þinn er að halda fyrir þér vöku á nóttunni af því að hann eða hún rýtur svo ofboðslega mikið, þá getur núna breytt þessum hrotum í, í góðan glaðning. Því að við erum með hrotuleik í gangi sem að gefa þér í verðlaun eða þú vinnur rúm að verðmæti 980.000 krónur frá betra baki. Allar upplýsingar þennan leik koma hér.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Maisonel. Maisonel, einfaldur glæsileiki í hverri flík. Hrotur geta verið alveg óþolandi. En það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem þá gefst ég nú kostur á að hagnast vel á hrotum makaðins. Í tilefni þess förum við í stórskemmtilegan hrotuleik og hjálpum þér að sofa án þess að

0: hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur magaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.
1: Tapasparinn er 26 ára og býður þér í afmælisveislu næsta miðvikudag. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrarinn og fleiri frábæri gestir kíkja við. 10 vinsælustu tapasréttirnir á afmælisverði, glimmer, dans og sjóðheit stemning. Borða pantanir á tapas.is. Tapasparinn, spátt handan við hotnið.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Líberó fylgir með í leik, hlátri, klifri og öllum litlu ævintjörunum sem fylla daginn. Líberó, tilbúin í allt sem dagurinn býður upp á.
4: Þú sparar tíma með því að bóka tíma í dekkjaskipti á nesdekk.is.
5: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.

Gott á K100, Alanis Morissette, lagið er að finna að plötunni Jagged Little Pill sem algjört mistara stykki ef þú spyrir mig. Vá hvað það góð plata. Lagið Ironic á K100 og talandum eitthvað gamalt og gott en hljómsveitin Hljómar frá Keflavík. Hún kom opinberlega fram í fyrsta skipti á þessum degi 1963. Hljómar sem var rockhljómsveit af Suðvinnisonum. Byrjaði hérna 63 og var starfandi til hvað 69, 70, eitthvað svoleiðis. Ótrúlega flott lögi sem að þessi hljómsveit gaf út á sinni tíma.

Þegar þú ferð fram úr og út í fyrramáli þá gæti verið smá hrím á rúðunum hjá þér á bílnum af því að það er spáð smá næturfrosti núna í nótt tvekja, einsti tvekja, þryggjasti eða frosti eitthvað svo leis en sveimir þá ef að við sjáum eitthvað aðeins til sólar á morgun hérna í höfuborginni ég að sjá það hérna á veðurstofinni að við getum farið allt upp í 7-8 gráðu hita á morgun og það verður svona hálfskýjað á morgun Ég bara, ég ætla að taka þessu fagnandi. Alltaf það kemur sól, ég brosið á.

0: Minni á nýja íslenska tónlist sem er annað kvöld hjá mér hér á K100 í samstarfi Garðinn Matöll í Smáralindinni. Á morgun er það strákur sem heitir Stefán Óli sem ætlar að lifa okkur hér að lag sem heitir Ordinary Guy. Og síðan á fimmtudaginn er það söngkona sem gengur undir listamannsnafninu Mimra. Og ætlar að lifa okkur hér að lagið Þakka þúsundfalt. Íslensk tónlist þarf að segja ný íslensk tónlist. Alltaf á þriðjudögum og fimmtudögum hérna hjá mér.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Maisonel. Eldum Íslenskt og framúr skarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
2: Heyrðu, út að þessari kvikmyndahátíðar hugmynd hjá þér, Grimsey Film Festival, þá var ég að heyra frá Spielberg og hann til en bara ef hann má taka Tom Cruise með sér ok, ég býðum þá sama díl já, finn ykkur að býðum þetta líka
3: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
4: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur myiglu.is
5: Spilavinir eru 19 ára, 20% afmælisafsláttur til 5. oktober í verslun Spilavina og á spilavinir.is.
6: Taxfrí dagar í Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.

Við erum að fá svo mikið að skemmtilegum hrotum sendar til okkar í gegnum hrotur at k100.is og það sem að sumt fólk er að ganga í gegnum á sínu heimili er alveg rosalegt. Sumar hrotirnar eru þannig að ég var í alvörni örgla búin að taka upp kylfu og þú veist taka niður í makarum mínu meðan var að hrjóta eins og hann var að hrjóta og þá ég ekkert að segja þessi hvorki hann eða hún heldur bara maki. Og ef að þú vilt taka þátt í þessum leik sem ótrúlega skemmtilegur þá bara sendur hrotur af makarnöðinum eða frá makarnöðinum á hrotur@k100.is og kannski bara vinnur hennar leik. Og það er mitt í bóði í þessum leik er Ergo Motion Smart Heilsurum að verðmæti 980.000 krónur frá betra baki. Hrotur@k100.is Takk upp og sendu.

0: Sittum við saman þú og ég á fínu mánudagskvöldi og það í samstarfi Sporthúsið í Kópavogi og Reykjanesbæ. Bara rétt að minna það á það og það náttúrulega ótrúlega mikið af frábærum námskeiðum sem í boði hjá Sporthúsinu og hinn á sporthúsið.is getur við séð þau námskeið sem eru að byrja á næstu dögum og þess að þar. Til dæmis núna bara á morgun að byrja í Kópavoginum jókastyrkur, jókanámskeið. Svo að byrja fljótlega grunnámskeið í bootcamp og hotbarre og ég veit ekki hvað og hvað. Þó ekki má gleyma því að með hverjum aðgangi að hverju keyptu korti í sporthúsinu þá færð þú aðgang í BioStrength liftingasalinn líkam sem gervi grindar enga þjálfun. Og ég sjálfur að notast við þetta þegar ég í sporthúsinu. Ég bara með appið sem ég náði í, bara Technogym appið og ég bara skanna mig inn í hvert tæki fyrir sig og þá segir tæki mér, ok, heyrðu, þú ert á þessum stað, þú getur bætt við þig eða farið í fleiri endurtekningar eða þú getur líka, þú veist, ef þú ert kannski ekki búin að fara í tæki lengi, þá segir tæki við þig, heyrðu, ok, það er svolítið langt síðan og komst hérna síðast, við skulum aðeins minka þyngdina með þú ert að koma þér aftur tilbaka. Þannig að þetta gervigreinda dæmi er alveg gargandi snillt. Ég hvet alla til að skoða þetta hjá Sporthúsinu og fylgir með hverju keyptu korti.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
3: Súperdagar í Jusk. 40 til 60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
4: Velkomin á ljósadaga. Paff. Skín. Einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dals

hendi, ný vinnuveika, ný tækifæri, nýir draumar og áskoranir. Ég ætla að vona að dagur þinn hafi bara farið feikilega vel af stað. Það eru nú einhverjir sem að segja að mánudagar séu bestu dagar vikunar. Ertu sammála því?

Þetta er K100 og við erum heldur betur í feikna stuði. Þór Bæring er náttúrulega í samstarfi við tapasparinn á K100 milli 2 og 6 á virkum dögum og tapasparinn á einmitt 26 ára afmæli á miðvikudaginn 7. oktober og að því tilefni þá erum við að gefa 50.000 króna gjafabréf. Við ætlum að gefa þér í raun og veru afmælisgjöf frá tapasparnum upp á 50.000 krónur. Úttekt eða inneign á staðnum og þú getur farið inn á Facebook síðu K100 til þess að taka þátt í þeim skemmtilega ammlisleik. En eftir smástund, LMFAO, Ágúst Óðinn Torfa og Miley Cyrus, en þetta nýjasta lagið frá Teddy Swims.

0: Nú ferðu þessu landsleikja hliði brátt að ljúka síðasti leikur strákan okkar er á morgun í Eistlandi á móti Eistum sem að eru í öðru sætinu í okkar riðli og eftir Íslandi Ísland trónir á toppi riðilsins með 7 stig Eistar koma þá í öðru sætinu með 5 stig Luxemborg í þriðja sæti með 3 stig og Búlgarir eru neðstir með 1 stig með leikur Eistlendinga og Íslands hefst klukkan 6.45 annað kvöld og á sama tíma Tíma leikur Luxemburg og Búlgaríu. Þetta spennandi.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Maisonel. Maisonel, einfaldur glæsileiki í hverri flík. Vínil parkettið okkar umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki í Dalvegi, Parki í Akureyri og Parki.is
2: Maður finnir sinn takt.
3: Fest alltaf best.
4: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
5: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
6: Bónusdeild Karla byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ.
7: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.

Kristmundur Axel er hér með herra Netusmjör sem ætlar að endurtaka leikinn og vera með herra í höllinni á næsta ári, herra í höllinni 2, og ég held bara, er ekki miðasala bara hafin á það sem er þá það var uppselt í ár og máli fastlega búist í því að verði uppselt á næsta ári líka, menn það er herra Netusmjör gríðarlega, minns

0: Jónas setur punktinn hér hjá mér í kvöld á þessu fína mánudagskvöldi. Það mánudagur í dag 5. október og þessi mánuður fer bara vel á stað. Það spáð frost í nótt en það verður samt sem áður fínt veður á morgun, 7-8 gráðu hiti en lítill vindur og við komum líklegast til með að sjá til sólar í höfuðborginni á morgun einhver tíman eftir hádegi. Það næs maður!
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Mason L. Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is
2: Eldum íslenskt og framúrskarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
3: Ertu laus núna á bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
4: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt

0: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið. Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
2: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
3: Eitt kort, yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.

0: viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan
1: Padelspaðar og aukahlutir Pingpong, pingpong.is

0: Arnar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Í þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á til síns
0: og farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komum vel fætur til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
3: Nei, ég lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta er ekki mikið sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Þyrlan er laus og við erum klárir. Hvað var að segja á einu slagi? Ha? Skýr? Já, já, við náðum því alveg fyrir hátti. Já, já, þú verður með ekta skýr í hátti, Og ég kannski bara líka.
1: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
1: Fyrsta flokks Royal pallaefni til á lager. Borðin eru full meðhöndluð og þarfnast ekki viðhald. Mood Interiors, Síðumúla 28, moodinteriors.is.
2: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.

0: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorgi.
1: Ókeypis lýsingaráðgjöf. Paff.
2: Lagerhreinsun stendur nú sem hæst. Opið til klukkan 7 í kvöld í versluninni Dalvegi 32A. Sportfurur.
3: Þetta er líklega eitt af 10 verðmætustu Pokémon spjöldum í heimi. Topsoon Charizard með bláu baki. Mint condition $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon spjöldum með þetta fremst í möppunni.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.